0: Gül Aydın.
1: Moromoro yu sisi ya koko mangunga eke wuko ya wola e. Ya ama eke koko mangunga wami fana fanistra. Na masika makrem ko programa ko ko man ka program ke ka ke tsam tsama e wa manda ke di 13 de July ke 2020 ke he masika makrea ko ko man tsumka ng ya sa e ka u sisi ke a kwang ba ka tsa ke mke wola tsumang monda ke ka wa a ke guni guni nwa ba gwa a ku jai gwa ke ka e ko ko man ka ke gama a ka u sisi ke he ka a panga e ka u sisi ke ka a sin tswa ka ke gwa a ya dong ke ke he agoni amachu amangu amangwa tswada amangwa ogu amangwa o tigisin a tswa a gwa ta ta ke dengi ke tswa ke he a ke tswa ke he a o he a tswa tswa tswa ke he a o he a kwa tswa ke he a o he a ao a tswa ya ke kokoma nka e ke tsiwisisi ke a qala tiwa ka tsa ke mm ke ka ke tsamtsama mm Dam sira kim kankweke kokumangke masaka kim TSS first 30 ke ka ke tsamtsama em

Bambara go tseke go tue. Ne o koma se ke tseke go komsa Matthias 6 da go no verse 30. An agete enqama go mayosa kirire ta kanem di nqam go. Ne di te kombe. Nge ham kanema tsawa ke tya dwa ya ria. Ke nqe twentu na kwa ding. Nqe twene kwa teta ma u da wa go ya ria. No ten tangate go mayosa go kanema tsa a. Kwa kwa kenge ting retam. Takon tsewo tsewo kwa kanemi ka te. Kama tsa uru na kwa kya kwa gobem. Kama ke tsam tsande tego. Kama yom kama tsa tsewo kwa te kuma. Nkoma gu kaga kwa kama di guwa tsewo kwa ting. Kwa tsakono si kuka ni yaka. Kama ata tsa tsewo kwa tego. Tsa jewuka. Tsa tano kumwa teka. Zaro teka. Si kuka ayki yaka. Ya tloho khamara tsa tlo wa te kwana nawe khama tsa nqa mkwana sikatsa ata khama tlo wa te isemboro ngarave na watsa tia hiate aje kham ka kung go tswi kwana khane ma khama yo mo khama tsa tlo wa go geetsa tsa khama tsa ntwana tsa khama tlao khomo enti terapero te kung tsa nqa mko tse te kha anguya te kham nqa mkuma na kham tlo kuma ta kham tlo kumkwana mkeng etamaga te dwa matare kwa sa maka kwa tin tikan karakteroni sanguya te kham ncam kuma kham tlo kuma de ke e kya bana kwa tetema ntin kwa karako anwa khriya te kham tlo amtswen sikini twa amen.

Yeah, miss, I'm so ke Holy Spirit, I'm so ke mangum kumam kawa. Takala tu ya kulukoza oke kang achi chang atom ke kokomanga imhasak am kokoma ke radu XKFM. 107.9 tete masak kausi sike akon wakake ke kokomanga kokomanga mhatna akuluko jao nka ngawa ke something ka e ka akuluko jao ka a na a ke kausi sike he a tu khoa a ayoya ke ka tswang msira ke ka wa tike ka mhasi ka makaya mkokoma ke kokomanga mka e maso ngawa kumai e ke dang ya sakhe ngumusisi ya qhaqha yakho ke aqonqwe ke ke manichwa singuqaqwa tshusisi ke aqala tuwa ka qheke ke xa ke tsamtsma ehima sukangom kokoma ke dang mhta ke kliko jao ke ka mhaqa nka qengom masa maso ya komte ke xa ke wagwanga wathi alika sing wa moso nga ye Holy Spirit tsa ke tsamke tsile motsa mongana wa moso nga masa ya ke tsamke kokomanqe van gwa akomte ke ya klik ya kliko tsa wathi alika sing wathi ke mwa gonqom xa ke wa gawathi alika sing kanqa komanqe mke wukwa ta a utanqha

Ya me samo so nga he na ledi ke ke cam ke ba ye boko wa mo so ke ke cam ke wola tsama mse ra ke se seng mte ka 25 ke konke radu xkfm 107.9 tete e masakre ka o se ke a konqwa ka tse ke mke wola ma konkwe ke ukwe aba si tsatsi pangi ke khokho mangka ngkhali ngitse tsagiseng a tu hu u hospitali ke yi appointment eske ya yi ta wola e ye a aba si engqo he a tu do yaku ayate u igenga u akwagisa ndamsira ke wola tsuma e aqala towa muhusi si ke wola sakira a ke tsam ke khokho mangka e sida ke mosu ne sakira ke tinga wo kapya hiwa.

0: Ndingo sana ekikayo ya hwata. Ndingo sana anza ekska kia hwata kana a kana yako kiyama. Anza ndingo sana kana aduka eti. Ata kwanu kumusa ndingo sana imkwemka.
1: Kuya hagu kwa tsara hwata te. Ngise shung kara hinti ngege a kwata kwa ngimbo kwa yate ti mungi ngiko chate a kwa te gwa kwa eno ya ata ngi tima no chaka ve shung kara ngi am te te
2: ngau ji tama chaka ve homtu
1: no ata no gama do ve nga ma homtu ino na chaka kwa nga ma tawa tawe
0: kamam giu ka ngata ngi koma taya ya tama jo sa cha ya kwa ten cha ya kwa ta jo sa na ma ka ka ngui ma ti ya kara kwa ta nga ma kwa di tim kama ata iya khata khosi ya khata go he he kun shum wa khanja hin yuk
1: da go nde go mata to hanga ting za wa khom tu ya khata go nde go mo ngai ngai go khom iya
2: ko khom tu ya khata tit ara a tsi tamati ya ta tsi ya ta anga wa a chaka kara ta ta ye u tsi ya tamata chaka kara gang

Ya me samoso nke ke ka ke mke wola ng se seng ntle ka yena 50 ke konke Radio X FM 107.9 tete ya qomte ke ukwe aba sicaka u sika qala twa ka ke mke wola ng tsama mas ka maqam qo program ke ka ke tsam tsama ka tsang aba si qathi pange aba sicako ya wa ke khokoma ng tsamka eng

0: Kogobling hum wasese yang hi am wasese kogobling ga hi ahanam king hum omi fresto mangumbum. Asi di pie kita angan deke parti kita tu hum mana yang hi waktu ama parlementering i speaker yang hi waktu ko di diza i adu maku o hum hana ikwasa kiyam. I FF ingawa julis malema ta mana yang kya ngigge hana Kega e di diza President Cyril Ramaphosa palapalang ia disatu ke hofu ke TVCC gang hum kam sung u ya kagi gaku ke sung gang utu gang em ACADP ayi parlamenti vi kom pangak o Steve Swart geta hane kang ui dege partei ta kai gi ak kam sung kwa ka yi gun un kamaku yak kang tatani gita akalatu maku o hum sung Kumiti yin he wa oswek ahum Palingawa yivi kwa ma yit en a gangum Swart angandake Ramaphosa ya Tisatuka un ke hanagang ega un Kasigita kamsung u ke ka ehe paramutin tere Sige vi kwa ma hunklo ang hau kwa Kasigita a kamsung u da kikawa Manera ya un Igi a kamsung u da kikawa chi gangut aham Gue cikai ya, tadi kita kamsun kau ka parlimen di ISP kere hatu hmm. Cikai heavy kau mungkin angkau kua ke parlimen di cikai klik kama kue. Ta cikai kamu kamsun u ke kau sih kau hiat wap politik yang kau sih kua mager tiga segi ahana wayi ke cuit teng teng aga kakala kam. Tayang he kakan ini ka ng jalo he wa prisa ministry we ngat jeli feros ka chalia ana e kang kuida ke department de ta ka wisi se ka inku au zala ka ku pangai wi ku ma he ji gwe ge ta o da ka age o ko he gort ga wi ku ma ji gwe ge he agul thama ko cha gan hm sing ka o hm o jala gan e sung ki ka ng na wi ki ngui yang he khane yin he wakurusung ak om se ahna golo he gi he akamsung wi khanu hm he ne waki jigin tani ko kare gi galan in e o hm de galan in e mako de nga kolusung a wa yin ne waki tiwe ki a hoste si hm municipal ga hangula ka chi de koni sa ge fir november yi o hm de hangula hangula ko misi ta sit africa tiwe ko man ne khamal yuni Hangulak ahum ke yuni ya chan ke tisamuku ahum dharan u ke vangang aka navikyan ke wa yin he wa ngak ahum ke kamsung u yi chibisi se ke khanun ke hangulak ke khanun matani kalik ge hing yi tukere ghen in e hao tumne ke ghalain em tangulin aka khanun yin he wa hangulak aka wi wa akhantu naka kuma 5 mali yuni yiye ten noha ke ghalat utoin e ke hangula moko hangula ke chokhama khwem ta kachalia ngam hanak om ke chibsin ka mukon hayi ke vikomos ni chotin adan ke yin he wa ministerial ai committee ke kausi ka he a wa vetai wa immigrasi wa ke pretoria kona igge ta kuke hanai kang ta committee hi wa ministering wi ta kamangulung ga tik kamangulung ga ke ministry ya he wa president de wa ke blewa composition saveni ta ge ta ku hane kang ku ida ki ya toplin na wa diskurpa ya giga tisatu ke kawisi ka hi get agan ke ke wa ga egin he wa ninjira ai ji thoe ji ga gyangulung ka Seveni ta Nigeria ahum 81 ka heke hana ya talking ama ke e dwi ohum wa yingole o ka busi ge akamsung u yi ke chung ka nghe kula ka si toku awuzala pring nawasi ohum yi ge hing ka ba o ko hiya tu sasung muku ohum hana chingwe age da anang da ke chum ka he ge thar u tong ka e ka wasi gi a kham sung u ka wa chi ka he ve ta chon pran si da mu ku ong kwam ta nigerian ai ku ma sa re si ka ka ke si africa Alexandre temi tope ajayi tak a ke hane kang uida ki Nigeria ta atum ku ong hana amali ke tisatu kang he wa mugosom ya he tam kong he wa sit Africa kin huna ring ai o hsing hana singnim tan tak o ke committee tige ministry yang he wa vita wa mamuloko ku bai an ngan dagi kawa he Nigeria ai mandalak o akam sing u dagi chave ni chibisi ga ke o to ge jala khama khwe parin na wa i kham veta chibisi ga hm sing ga ngoto ga e parin na wa i o sing ga pangam e to ra sim tak ya khwe si khon ai si bun tu na ga ke tau ke daing ke thula ki Bangkok ke kroho khuna ta drin sista khachi thwa ge sakhim ta mandalak om ke ganika ngan ngde ke masun ke om ta kroho yakya ng yi de ge da ko ke ge ta chungul ge ng na da ko ke di u ke kwang he chu si si to a ka ya khu ge sing ke kamre gani khuna ta karaha ki engle man ye twagi ka ki panga ui ke kondisam ta yengle man kalete ni thwa ta chungling aka hale ki kwang si ko a khwa ta ki thoing ku ke khagdei ka uam ke kuli ke kurwa ya khuna tangle man ka si ki a kham sung u ka to ke uwa kani ka ta ki kula ko ang hepling nawa ka wa hedda ko athola si khatpling ni tu zala mako o hun khak ga im ta wanga minister ki kani ka ki ta an ngda kim ka wa si ki a kham sung u ta thule ya ki ko ang he visita to da ko a ga ve ka ka ben ga ku ki ga sing ke ben ko ki khong khai chon ga ki ga kon sam na si ki wala awa a khabdar sam ko ngim
1: teo kame temo no siebe amta ko siebe ga mene tenge kara ho xka fm ski no mbambara ho yo ka ha radio khomana to ta te ke ten khwena te bore ti sarati yafta kapunda a sie die pi e kona a ka te si khana o parte he nyamo khata kama te kha ga su ane a ne o undum ku a ho ko ho he khana go parlamente si o speaker a toko di jiza seta kare khuiti ana o khana te ka gurita EFF katermata hama Julius Malema nka me ham anisiki ka krati ngo di diza ngo mo iko a khuita te kwana he president Msero Ramaphosa palapala si o mboronga siki ama ngo hofuna a krati khwe a a kwere tinve kwana sikata asie DP a parlamente ki ngomata ha khwe a Steve Stewart a ka to kwa khano khana o parte ye tse ka tsan khom kara tsamate ta ko khana a ka te sinwe komiti ye sing go nna go iti he a ha ga su o jawe a go kung tsa ka izata swarti a ka to kwa no Ramaphosa nge sing wa ka he si tshuo go no nganu a ke parlamente he tsan tsone sa ga i ka go ntwe sa izita ngesi khamswe te kwa no parlamente aki ngo speaker a kia te ngo muoko parlamente a di jawo a chaka karakwe ko kunka di a si khana miye tewe politiki kwa naka huo a hinya di ata nwa ma nga kwa hii minister mpulisa kuma Firoz Katsalia anka te kwa no kham departamente ngese ka antia di jawo ka huo a tiyeng akayate kwa na khana ngwarata e ko keu ta ding he kam ka khwe ngo khe gun khwena o garaka santi na vi ke se kare hui ti he in ta hono twe a geste siki ngeng kam sika aba si te ding ko musi o manda de koroku a desanta te khwati a 4 November mki kuruku kunka de komisina set afrika suna khanawe anka de si 2,9 million khegun kwina yunim kie garaka etin nyam kadi khegun kwina a garaka san navike hisana de sikita khana anka de kwa khanu tseska unshiki moitenu an khegun kwina de ko asie kwati akhantu ndakh kuma 5 million ka ngin garaka ratina seku anka sisara sikara kwati Katsalia an karatin sieko boringa kun seta hamte kai kwatin ki aki ministre siu komitie si ngye ngoma te kwa ngukwena uka ya kwe mutetwe ake ukwe seta pretoria ki ste kai kwatin. Ministre di oki ngoko komitie he kwa ngoka kwa ne ya kwen kwena a muoma kwe a ministre ki ha mbere wasi presidente msiki kumbujo Chavani angayete tako angkate si gogobe takwa san a iskuyete huwe Nigeria kwen mwe ata. Chavani angkrati si Nigeria kwena si anngen kiare kaite na aka khana di hu khan huwati a gowe ina tesiri akia ata. Ngeta ngusi suwe san kate kwa na ji ngu ina o khuj in khuwati ji ngo garakae ti no ngo chem kwana tiya ka tong ka ta ngwa ma de Nigeria si di o komisare se South Africa ki ngo to a Alexander Dimito pe ayi a ka ti kwa no Nigeria si ngo ngwe kwa kuji an kya ti ji ina business kuji a ina South Africa ki khuoko kya khwati ji ina moko kwanaka kunkata etre nye kwe a nye komitie si ha kae kwe ta ministre oki takono ministre aki ha kha mutetu kunkate ki mama loko kubai a katu kwa khano Nigeria manda ten kwena si kamate nge chevane ngeve kara hinyeti tano ina sanga kawo kangano una ngo jauka ko mutetu a twa ko simuta buri so khere o he kha mburi moinu 7 tonda kha khona o ta e a dawota bangkok ki bawa khwen te tak a te ki a ki 3 and 6 ta kha khona kumonti tai ka manda ko tin khona swet kwa kha no tsi tsi kwe a nge bawa ki site ko tsieti takono akamsika geji a tlo e ke angesi geji a nyama ko mboronga woti e a nyama ko dabota akamsika nyama ko geji tamats edina ko takono khubi a hisanata nn o brenatan khwena swet kwan mata khono an karats aninata no khana tshusanata tsunga o singwesi atwae no tekuski ndorosuka no atamska moite kwanu estama nyama ko te swiri na tata dice de nyamka ministere swete kwa kanu nya nyamka di kan tsu di khana a khan ki hisana kwa ti a nge dara kwenu sinu a nguski te ko darana te ko te mu te ko tsamsika bangko kuski ta khana a ka te ata te obore te khiri khiri ngona khana te bore khusan osayen te tsametse a khiri kam xka fm ski

Ya me tu sa kin monada sa kai ke sa mo sung se tu ke tam ke wola e ta ka e tanini a chu ngom ko program ke tang sa e musisi a ka ka ko ke ke hm ke ta ke tam ma masika ma qaya di tum ko radu x kfm hm chu ngom ko program ke wola e hm ya ko ke tu si ka tala tu ka ke hm ke wola ma

Ya me samaso ngange ke cance ke mkewola nchuma imasi kamaqhe yamgquma yekitsong msede ke mangu yakweke tsusike aqala twa kaqhe ke mgquma yekitsong dasaqhe musisi mamne chuqhamata ni chouqanqwa a dating chuma imasi kamaqhe yamgquma ewa radu xkfm awi ya saqhe Juicy gay agon, waka akim, ke kaki tantma unhim hasu angawa, mko prohrama e, ta titi titantan, kamakunawa, mwaka sigama kaikan, kamun hokwiki, juicy gay akala to waka akim, ke kaki tantma unhim hasu angawa titi un, titia e akalam, da kaum, da kwan hem, take money choice, uta kwat, kanda juicy. Kai a kon waka kim kim ko program ke ta ki kam ma ng sa kai mani chwa yu ya ka kwa kanda yu ya ke a kala tu waka kim ke wala ma msira ke ko fi kwi ke ngoli ko tam ko tu tu ta ku khole a khasin ke ta ki kam ma e him hasika ma kayam

0: Wala wa aha ki ex ki FM yang ki aha nam keng hum omi fresh to magumbu. Enter ministering ai committee ye he kwa ki kam sung u ye kwa kam dan hinginga u dan hinging de ngol hum ang de ki yi kai si yi he wa ngol tiak ang hinging ji kwa hi kula khanu yang ngol ngka twa tisa muku ohu wana khalu o sin ya da ki wa ji thong ke khag ge ngol he ki chiang ngol nung ka committee ng dang hm jang ko ngau ge ji thok ng wa he no ge hm hanak om ke pretoria khuna i ge gen ya da ki kai si i he wa ngol ti ak ong ge hm ke ve gen ya chon ya ke kom ta ying ngol ko ai ge kama si o ti di te wa ta kam 35 ta ka disinde ki thwa si ji ta wona Gwetike e frienak de nasi ge a kamsung koka de 250 ka de sinis trinke kak in mole eti de gya sit afrika hige atu kanu sene gita kamsung u de yi hande manu to gya yi un hige a kanu o yi hikula a kanu he gya ngul nuka komite un anandaki la yang he a ua Golingui dawa kakwa kamveta ya chung gigan hukula wa Afrika ini bling lava yi o hong sing hong politike vikwoma o jelakan e ke ngoling ki kwang heti twing ki kama e uwa ngoling gi hong se sing moku wana kula si hong ekonomi kani ki twing ngoling komite gita anganda ki chibisi ga twa ujela u ke ngoleng yeng kan sit ge ta ana kama khia la ke sit africa ke veta yang e a wa kama ngol ni kan hu ta wa nun aka wa minister ke blewa yang hewa president si wa kumbuzon saveni kula ke ya ka wisi sem ta yang si ke o kha he wa ikorleni metropolitan a yi Nawa Julius Mkwanazi hichi ki municipala mandala ka o ke metro rati ka khiso le rutla ta tlai tsam ka ng khani sa diwi ta gwe Boksburg ke ngwe ngwe sibesi ke osran di kuna sa gdof ng ay gan ng sa si gita hana ki sa gin hula yang hi oa thoma wafuki ina waki veta ya ng abam statu gita hana kong kui ta gere rutla ta Mkwanazi firunti desini ka gamhalea ki tkhawa ng pring nawa ya o jeli kawisi sik e he plin nawa of tanu ngwam ta chip sik angita a uwa veta e hu awa yang he ota plung ngi thogang ga wa ko he re lut la tu zin ne hin tingi sik gu ge am le rut la ta cham yeng eng e ofu e ya tanu ya go ngwam ta vikwa mang aka Tuti sa u ka singe ya matu sa pangavi kwa maga ke gya ya ngyo ka uwa ta sabisi si sa uye wan baka o hum sike o da se kaswa se e kena se tong e wa terta ka desende ekura si eli eri yang he uwa bunga tedoku yunga wa jabu mbalula angata ke veta sike ngon hakwa plinga wa si sing ya o hum Panga ke kutai ka angke was tundu yang hi gya frestati universiti khocho kaini. Kaini yang muna ke sulaki ka ihe kain huma yang kui e king log o ta ng aga tia tia ya skui ka kol ngawa tom. Ta log o ya kia ya wak ak aga municipala mandala ka o ke kain huma gana kui e da ya. Anay kang kui da ki ya wa politike ga prati tsoyang he chusi ya ko ge kham singa ngut do gan e ta kulachi ka he athaliya kaine ka ke si ga kama ko ka ta ya ke wajik thoy ki ngun halem gu sing lahun ya khuleng e ke log o ya kya ung ge ke hum gan ko e ya he no ge chi dima kasang hale chi diang he ya ku ke nam dinu ge tuk kala yam ta kulaji thwa istene kale gugen am ta ele ere ge da ngda ge chi thwa Topling nga ban la yige ga ku o ka ANC ku guga ua ya chon gi lam kem gi jam ko ngi wala wa tin dra sam ko ngim
1: tsame te ki a kha am ta ko se 5 kha mane tenge kara ko xka fm skin non te bori e ki sarati yafta ka punda Minister is who track amswa di committee he nwa mate he ka nwoka tswara ko ya ton khwina a ana a ka tsi antia omba pra khwina ka nwoka tswara ko ya tin he dina nwo sike we obeta ke ku ka di kwana a tswa a treko ki a ko nwoki ya de kwana a ta Komitie ya khasuwe a sieko bori nga kwenise ta perturi ya ki kai kwa tinki na kuje sieko a karati si a ki kanti ya ka ngamoka arako ya hin kwena a nge di vika jiki na ngusi ki teko akuru kiare kai ti an kwara nye mwa oka a ki nge kwa drien 5 taka deisende kwe a teko mwa ti nge sifar inakte nasi kwena khanao anija suwe te kwa no tibe ngonar ten 5 taka deisende de Quick a tuma akiano yata hin di South Africa City o kita. Hana a katisi ngan kwena di ove ne ombaperaha di ombaperaha ka. Hana kianko nunka ya hiti kwana sikita. Komitie a katisi mborunga nite ha he ombapera huna kiano yata hin. Asi ditei ko kwara a khana miete kwa khano nguji Afrika ki tinji khaju ane a Afrika inisi seta mwoko kaiku tako khana o muk amji khanti ki politike haa ke ango mwoko ana chakaka tako ana di ekonomia tama ana nyamako kubukata komitie a katesi nge khunji kweta nguji tuwa ki ngeji ki hisana te khoji an khoji khana a South Africa ke khate kwana a ngoji ka din kwana nka tsongwa di kwana ka kyanta te ta minister a ke president mdimbere wa ke ha a kombuzo tsavani atakai kara swere di tsongwe hi e khoni pa o a ikoreleni su metropolis ke Julius Mkonazi ta khono municipal bestider a aki ha a metro rat sidi a ka khiso le rutla ska khavana kha boxberg su o nka o kaika o su o sarant ki tete ne kwa tsa se ko o go hi tsa a ta khono nka ba kara jao a no tete di sobe a statie re su anja a kara kwa se nn relat relutla ama mkonajim a fironet deisendrandi siri a kwahi tako ngebi ngebi kukara hi tumko mseta a kham sikaka kwek aiki ting kamsika khama ho o himboronga ama hautu o tan tau kara tung kara hi ngan relutla twedi sende en nyentin sika no ama ho hi relutla m a e sika khama ngosye ko hofo ka teta ting sika khama a kamsika ngo jawo di onra hute sika ta te hi tsam kha ngemboronga kae hi khwetsa se ko kwansan ka ti dertar de sendeka dio arati bori sugeri o hem fresta ti se ele er mpungana angwarata e ko kewoto a jabo mbalu palula a ka tukhanu mutetu he moko khasu ane a ngoji a hisana go tati o a kasne ta ha kwe university de fresta ti de ki ka khi ka khotsi kainem ki hisana tingwe kaineng nema o ti ngemboronga kwa bori twa ti kwanu tia oro am a uto ka te ko ya ti ngemboronga kwa mak e te hima municipality de a bestidrena no bori twa ti kwanu ama khama a kratisi khama ti tu ana go hi politike party ki no kham a khwe a kaiveta kaine doite kwa khano ama ya ko kamati khama khongata kwa na ngimboronga khoma buri twat kwa no kham wesane a de kamati tsamska hambe ngo go hisana tiki khoi ko kya mo te khwe a eli erma ham anja swe ka tesi si khwe di tsong a khama mo wat kwa no chak amboronga a hiye go no chak tika veta a ncsd twin a ada teo bore te khiri khiri ngwa khawana tin irino xka fm ki te tsubori ek tsisa yen.

Ja, mensen, maar zo, en kijk, ik kan, ik heb geen woorden, ik heb geen programma, ik heb geen programma, ik heb geen programma, ik heb geen programma, ik heb geen programma, beter leef a program am ke tawa khawa eta sa e of kama eta sa e mtima o tam totota yo ya te tin tima e imhasi kama qiam sada ke khoko mangka e kam ke ukwe mole ka o ta chusi si ka o ka gis ka o ta khwa ali khoma ni chwa o ta kwa chusi si ke ya qala tuwa ka ke ke wola tima e imhasi kama qiam qoqoma ke ka ke kamtsma ke atswa ngumsera ke ka tsama e mahatu ngsa e mani tswa yo ya kwangwa ke mani tswa se u kwa kanda yo ya ke aqala tuwa ka tseke ke wola yang him tane ni kwa ya sika ma e amsera ke koko mangka e mahakon ya kweta ke veka a ngwati ka mahasan kwa ka skola dibita a ni skola dibita ya di ina to nakste ke ngoya ta de eduita wa skola ta tetia e skola me tetia e wa tetem tem skola chisen asum tem skola chisen sen mani chwasen u ka kwa kweke ka ke wola sen qetse ke mtsho

ojawacakwa kwika ke ula ncuma ihimhasika maxeya mqugquma ke ndithi ncuma unkyatswanqa takai mha sing askolathi singqatawa sing athi singesinke etanini xulihege uhu ojawa using abani nqwa ugqwa tiusisi ke aqala diwakaxeke ake ula ncuma ihimha nqunqa yakhwe ke tetya eta mhunta ke kawa awasi ya tetya tiusisi tuta zala kama kwea a ke kawa skola a nwa ke kawa awasi kada awa yasinda wa kwa skola tisin yasinda wa kwa tige singe he ofwa piu kama haki nchunga he asingi he atwi gisin kawa tike wa tizala tike mkwa kwa nchwa kwe ke mkwa kwa maa.

0: Cheers, man.
1: Yamisa mosoye ke gecanxe ke mkewola mgeqo nxa khwete ke mo sica skola mhe ke qase ngtutungo tsala tsayi ke ka ke folkhande vie ke ka wa skola di bangadi ena to nasti de wecxoxa gqinqinqa ka tuqapi uka ka tuqasa pato ka tuqatsi kubelo mseda ke ka wa mgeqaswe ka itoto ke uqa o mgeqaswe ka itoto ke utsala uka thata watsi ke watsi tsala ka hi angya ke mke wolantsuma nge masikama mqoqoma ke radio XKFM tasa xe musisi e axixe yakweki xe ke ke wola yang hemtanini achu ngomqo program ke tsanga program a tsala mta qom ta kon ya mta ke musim xe manichwa yu ya xaqwa kana tsusisi ke aqala tuwa ka xe ke mke aya ke tsamtsama hima sukungam ko program ke teti teti ang akalam teti ang akom teki ohusin ke manichwa yo ya qaqwa kana tsusisi ke he akong waka ke hum ke ka ke tsama hima kwa ya sukungam ko yo ya ke teti ang he kana tsam masung ke u program ke teti ta ke masam masung.

Yami, samo soye kege cha ke mke wola ngxume mhasi ka maqhaya mqoqo maki cha ngumse da ke ahin de kama 727 ke konke radio XKF wola em tanini ngwa ta sika maqhe ta chuqo mqoqo ma da sa qhe u ngumusi si ma qhe ya khweki e ya sim e mani chwa sun u kwa tu sike a qala tu waka e ke tike mchwa yu ya qhe cha kwa tike mchwa kwa kasi mta kwa kweke kanda tiusisi kia kala tuwa kakake mprograma hewa kata mkawa wa programa e mhanu ya kwe ya kwan ya kweke pala pala ka skola ke folkhande viki ke skola e mwidewe tisu sisi dwe kazaku sisi wago mta mswi mtala kwao nsink e manichwa si mta kwa kweke ka ke kawu ya e atwa nguban mhasank e tiusisi tike kankwa kwa mhasank atusisi mamnichwa ukwa manichwa tala kakwa kwa hungu tala ukwa wula kuma imhasi kama kaya prukharaba hewa kata wa prukharaba ya tala ya kawm ya kanga ya mtaki hi tusisi kei atala tuka a skola me a skola chisi ka skola ka amkatuna ki adia makar awa wana kweke skola kalasa awa wana kweke skola chikula awa wana kweke sabato kumna awa wana kweke piuka kumna e awa wana kweka za kuwea ka kabreke ya skola takawa angu diwi ka usisi ya ujawaka ya kweka kawa chike wa chijala kei himha hewa kweke mpo prokhara man atwan mahasan kai mani chwa yo ya kai ta kwa kana tiusisi ka kala tuwa ka kai kanda yo ya husisi ke mahatala tu kanda ga husisi ke mahatu husan kai yamko program atwan mahat ya kai ka ta sun mani chwa jala ta kwa kai ka ki a vika ngoke vika ngwati ngidu eskola tisin wa gomsin u de eskola tikolo bidio make kani atu tikolo abidio ngqo kuna kala samha jala msira ke de ka kala sa ku gqe mhe ta wal hike khale a khisin khito to ng khite dibi khidu ngde ai mai ngto to msin u tisin ngto to sin u ka za ku sin to to sin u tu sisi ke akala to wa ka ke ke wala kuma imhasi kama ayam ko programa programa talam ta kaum ta kon ayam ta ke mani chwayo ya kita kumawa ya ke wala kuma imhasi kama kaya mkoko ma ke kokuma nunga ita ke amasa maso ke titia ee.

ye me samoso nga ke ke tsang ke mke wo lang tsama em se da ke a geng mte ka wa 350 ke kon ke radio x fm te te ma tsho mo mo program ke ya tsang da sa eng mo si si a ka ya khwe ke ke hm ke wo lang tsama em ha si ka ma ya aba si ka skola ya wa de wa folgende week ya ya so that ke busta skola ya ta hosing de humanitwa avasika qwa yi skola aya tsama ke der de kwartala hi dwi hi a tsya skola atse mpho a qong he wa khweke mpo ma he a sa qetse ke ya qong ho tsa qong ke mm ke wola mm he ma sika ma qaya to mqhomqhoma mm ya khweke tsi u sisika tsala twa ka tsike mm ke wola

mang am ita JVCC ye kala kin ali dhanga juge kong ke vufani a program ye git incha mhonge program ka unke wa SABC ivi lungi sak au singe kong XK FM tam episode dhanga kala wa alungi sa mhonge tiki kang a wa khasonde in on khasonde om khiyevan ka kwa ngaya mhonge kalama ke waga jilasin ngoge kalama ke to ka jilasin ke agit kham wa mkanku ika ngwa kala ga tin ali dhanga juge kong ke radio XK FM msa tiki kang program wa kala wa ngkwa hiwa tong kwa

0: mbamba mbamba rado e kwarena kwa ta tete te ya kwa kwa tete program si kwa kwa kasen o e kusikino. Ni program e te ati ya kwa akae kwa unwa kiti ya insi na te kwa te a ya kwa zinu te a kwa zitamaha. Nutonga uka rado e kwarena kwa kwa kwarena kwa na kwa nutona u ande kwa ngete kwa kwa gureta. Kuti oto tinga ngete kwa kwa ngete kwa kwa go. Kwa nu konga ua. No te o sento e koro tati ma kitsa te sa kia atire ma he etsa koro atireta. Na o nga o sikitsa te gurere etsa kwa nga o sikite gureta. No ti do ate kwa nuke mtui kama kwa nga wa akoro wa gove we sento. No ti do ate nuke mtui kama kwa nga wa akoro wa gota we sento. No to nyako am besude lang ta kwa dam kamite tam sikat. Hisena kuk ehe ngita ikara anyami kutuiko nguhe. Ko kai ko tiko tseka kara akka wite ve tsamska kwa damska ata mi sena nu te musa khana na ngi go dzinge anga o akgono nte go a hisena tlo khwena dikonya kireta nu nyam ka khwe tlo sa he atsa khosa aka go tsamska khosa atsa di tsa o e khono tsudzwanga dzitamatsa ke khago nu a dzwanga dzi a khosa atsa ke khago dzi kho ya anyana sino tsunwa qo tsa mtsama o re khono tsa gana tsa sino tsumnu o Nutiha am ea ate koka kohoze. Nute am a tamzika a trutamat ubi kotik ahite tamzika amt anima ta a uika go. Gavem tam a gavet jangam tamakata ataka of uta a kwa kwaka go swama o mataki kao kwak in kukamzika. Nuta oa goha gavet o jangat a hozi kako tiki. No tidoate ni programs to a kuya kakai kui kloe atsa dangwa o no ta fuan sikate akri no ta a sa ese ta kai sika se nyu tama te se ta kaiku. Tidoate in ekwe to te kao kwa kuta kute kai kwa kuk eis nza kukwa guta. No ti ha kukam te kwara a kekhu iwe ta tinga o zikisi no kekhu ako. Mu kum kwen ki fuan sikiti ya kwa ka inti o tiku itawe. Mbamba ama se ta tiku iate.
1: Moro mga. Mia lifi take bel I hung ok inga ike kala program ta I program ka bang ke sa ya thota khama khoe ka tsinga ka ma ke bel I hum kwa ok ka I program ka tsige he khung a tsikwa a ngongwa se gala lisu ke strating ka otat etsi kai ke khungung ngana kwa khefu he tsike kima Agawa kadang ta a uagu ta o kuliagu ta ka khwat ka khawana kheki khunung
0: and when I take a karamia akilifeno a go di ga tlhano khwena a jwanga dzi I have dzi tama kha tsakago
1: mgata vorda ewa diaria hetike korolama angamtsinga na kwa ke evanga magi ngi lalu henki sa he kaike bagani o ka ike nga ike ngvorda ma yaman mtimga
0: eh teka kwa ya lifen kwa tenu dieri eta mia te he adzwanga sinya tuk eh ka he wego no ga si tsoga kwa ka go kolera ta mite a khosa e ka te ke khasa yo se ka ga kwa ka go no ga sa dza o ga sa kho ya tsa ka go ke he tsa ga e tsa o re go no tsa te go tshunya go ta go tsa te tsa no ga am kese u o he lek basu de lang tami kwe ha ae ha kas na takan ae kew kwa te tani zina a kuhu zi khef wang kuhu zi at uite zin am se ki kuwa te zi kuna a asma na ke he gave zwanga zi akako.
1: Ma zi kama kwe im ga ki ke o he tala kama kama maki lungi sa ti kisi ke he mak kwa ki ngay.
0: Ti a hak an kia ikaw katina hak an ma anu khadu kwa alifi.
1: Ma zi kama kwe im ga ta maka palingwa ma ngomi foni ta mazi itso ka kani nkana tsam inkhungu kwa ngaya tsuke program ke tsike he khwangwa u kwa
0: no te tsutende o khudzite a go dzina o ti mu we tsum khome ke ti a tsia kwa kwa iye mbamba ama se ta ti kuya ti
2: bamba ti mimi ha se ta ngi kuya tira ti gans za ti twa sa kya ti ke ngo na ta te hi no hi te tinga o he te kana go tinga o ha sonde ha tere a go ha ti a nqama sa ki dikyang
0: an tseka ai tseka ai han kwate no ti thi ya go dite hi ta ti go tsa ko te ti onga o e tswa ka ra ka o ta ti go dzimimie nge ha muti o tswara go a goma ke tlo eno ha go ino tswara ka o go sikha se dia matang a go he ata ga matang a go no ha se o ha ka No kukuzi ti teke wakotako te kuka yonasi yakotako no magaun tati kuzi. No plastiki kuzi, no glasi kuzi ta ata teke u kukuzi kitsa akuzi adzoro no tsake u no tsasi no tinsa osika tinsa yonasi kakwa karakuna kavana kha no magaun akuzika. No kukam a homesiki ti kara kuzi kana tsara kaka kuzi a no mago.
2: No kurandi zita homo no. Giapana dini khodzi na plastiki khodzi na wa khodzi khavana kha dzauka iko ahinki ha minya khana kha
0: ah mimi aqan manu kha dicwa no atingu ya taqama nqoma kota kutese taqa ikwa no sento to a angenga wa atatwen kasanu ka a a ofu yi khwa atako anga atsakya de kwa ikara twenka kwane ayi khona aqa khodzi te a khawa go Tenk am kesika gwanu akate soma na kate am tamakha ngok gwaha teta. Kuwa tamakha kwara a gwina gyama kati saki. Ofu damaki ofu sieki atamuate kwara ako zia gwina kwara ka okwa kikang. Mwwe kumkoma ti afuwa nsiki kia kwa ikwa iyati. Mbamba amase tatuko iyati.
3: Moro mba, mikwa Moses, tamita linga chomike Moses, ta majo kama kwe yima kwa ingo ikwa mpura mba.
0: Tita anguya tumose tsakame ngoma kota kote se taitra isika kai kwate.
3: Mtopani vangaga mtopani mtunga guge ya kuli o guge ya chumbusu ga. Taka kwasa kama kwe mge ga chike kwe mge ya mtuwa o tshawaka ka kwasa kama kwe mta mtuang oga wana kahi.
0: Ah, ae tse kakwe tsa miyate ntita an kia ikaw tsaki Moses. Nutita se tak an doro kaita atsa miyate kwe. Nutita anguya tika Moses tsakame. Nwesento ata kwa nte kusa musa. Ngi kante ta tekhoro go hintsedike no to ai ande go anya korete dikunya ke ya te a khawa qote un tenka o e tswa go ta go teta am te soma na kante magadzi tswa ka go khadzi kha soma te ke kha go a kha go tsa ofu kha sim kya kya am ke tsa tete go mtama tsa nyom no tsa te ofu o go go dzikita mangum a kha go kha dzara na tsuka ma tswa dzikita mam No kante kanto a yi kante go he kanta tse a hina ngoma kota go te go rogwa idzi a kana kota go na hinya no yam ka yi kante he te se na he America ka 10 April 1827 no wona tin fierta ga kuri dzinge go he no a e se ka 1 million yidzi ka se na he Taman aki kwara ik e ngi kwe si ka natin ako zao katke he ti anga zi wo ak kwa zi yi kant e he e. No ti a un zi kwa zi zi a lende zi ki na mwa kwane hu zi nyama ko ak kam si ka yi zi tamakru wa ko kam zi no kaka kam tse kako he. No yi kant e he nyam kara teiti o set Afrika un si ki nientin drien tak tak si ka na mu se na him. Nyeke nienta si ka te government ba un koma kere he. Yihe nyami kutiko kaka date menta ii. Ien toti 7 September sika aase na kha unu sikite a date mzika nyami kutiko yizi unu ziki kwa kwezi te iku kani guta. Nu akwiri kehe kwiri siki inse na kwa South Africa kike he. Akam kwa kwiri siki ye akai te kam sika unu sikiti yizi koro inu kana gawi. Nu a yizi kaiko kam sika kaiko. Ase na kwa hii yizi tia na tinzi takunu akti yako yizi komkomi yu akwate kwa azi kana gawe nukaisi nsa azi siya kutaku kunta. Kwewe sento wetidu wate nukaite geo kwa ekoma kamsa mgeo matika anu nga mkupata kwa kutake esi nsa kaya kwa kukunza.

0: awupheli awusikite njalo awusosha awusikite njalo.
1: Yamisa moso eke gecanca ke mke wola ncuma emsexhema nithwayo yaxhica qwa thiusike yacala duwa kaxike mke xa ke ncuma imhasi kamaxa yamqoqoma ke wola itete maqonkwe dikitoto silam.

Nomfundo umotsa netete yacile amago akade manda gacela ukhomaki soft life dan qesika tsame temono tinek amago 17 gamani tezenke karagwano timbamara gautex ka femqetuna kana radio ze khomana ti rwata ti yacicite nanti Christina soti to say that ay kwa tenxe programme ka ukuthi yeseko yamsina kwata hango seko khiria go ya Afrika No ya Afrika Journal tamet programme yamsina ko totis yego khiria go to Africa to Africa borete se ko tekro ko mago borisu ngoro ki programme tsamsika ti anka ti vadisan mot vie tamet ti kro ko boriko programme tsamsika ti sera to darana ai go totis yego khiria go yen ire amati kwa ga tsamsika totis yego hotan kwa ve ke temu se ko yama khwata temu kanu nhenu ngo mate anka ti yulim Comes Ganyamati that they might be there in them. They answer Sau Suka when Sau Guanam Kaha, Demo Guiham Guemak Asika, Eahuata or Hestese, Gosia Kuheri Tati, Sound Guequati Anahuai Dri, the Wolf Quaham, which Avaitamak home Karatimo Hano, Swankaziki, had some take by Quakrox, Avain Data Kumak Iko the Tin Kamziki, Demo Tati, they were sounded and is it Anton Sekiri Quahati, close and Tatim, Koneke had some program Kitty Kaiko the Gosati Anga Quako. Temu zwanga ema go kuzite tsara go da tsamziki te hi tate go zite motso zite tsauka ta go aitse ke tseun sa sa te wo tate te o tsrek amzi no sa go zite motik a tateng a se kwana tsyo ga zite ke kwa sna zwanga te motik nge kwa go ta se tsai go zite ke tsam tsai go te te a ka kwa go te mo ntse ta sa o tsame kana go te ha tsamziki a ba ete tsamziki te wo te zwanga tsu anizan ka go tsi program nge ya msna kwa ha tsamziki Kai kuzi kunga kutoka kodi anianza, kwa kodi zao, kwa kodi kom, atete kuzi kom kakuzi program ki, te kai kuko, kaya kuzi, nde kuri kuzi anza kunga kuzi, te kai kutati programe se kwenye nyamsi na kwa tahango siya kukhiri sahiye, ya Afrika ama te kwa kham, ni khasondi anza tama temu kwa msaraka kwa kha kai kuzi, nde kuri kwedi a, Nunde kuri kuzite mwate kwa kungtwa angisao kamziki tama kwa kutsi kati zitama kai kuzi te anga kwa kongo maa kwa naka te mungie kwa kwa kai kiyate kamziki te ukuhe enuda hakwene kungkwe na te ansi tse unisa tawa he kama ko kwa na mka trek ama kome he uhive kwa kam te munga te uzika vem Tsone sa kwa kwa akiti te ukwana tia kwa kama de kams kake kwa zikome wu hivi kwa kam so anke tia kwa na zika woko nde kuri kuzi ngisa wiki tama kwa kundi angie ang aiki ya de kamsiki tsone sa temu kia nkara kwa uku he kwa tatim tati ya kuzi te kai kutati programe ngese kwa nyamsi na kwa tahanga kuzi ngosia kwa khiri sahie ya khiri amati kwa kama

0: aber es ist eine kleine.
1: Nicholas Lodz annetet ja in Kamskatria Makoti Ankati Coco Pops and Casta Treskatame Yalfik Amako 5 minutes Yangikrawa Nuprohame Journal Tamietinese Koyams Nahuangos Yakuhiri Sahi 12 Amatequa Quanam Kato Radio Zioner 107 O Nika FM Kim Mandahan Kitty Rodanke Ato Kritan and Kums at Sekam Kaikus de Muti Yahoo de Kaikutati Prohamese Koyams Nahuatahami at them. Deu gesondheid aan sy demoraka go sire kraha na sadi aan sy kai kus dit kai kuta di programme ngem se ko nyam sna kwata tsam zikin temu kan ngel last week ngie a temu te ukona vakansi a hik e ga tsun sa kya o kra temu sa e wo tino te anka ti te kung te no tsan tama za ro kai hengo tsata ding last week ke na ko mu kata tim Drika kwartal te mungu hete ukona ngoo suri si kakiare sinti kwa mziki te mungu sausu ka uengwe kwa na mkati ava kwa mziki tidoka rite ukona ngisa kwa mziki tsewuni sang ae kite tiko saham te mungu tsewuni sahan suri kite karati ukona zi te mungu kwewe kisina kwati aratimika teni kuma na te ukona ze utahi suri kwa mziki takuna ava sin suri si kakumutahi at kwa mziki marasan kwa mziki ya kote moti ya kuzi tinza sina kwa ite ukona uinziki ahi inzi te mungu ya kwa hambri kwata nungu kwa mziki doka teni uta last vike te ukona aiziki tin kwa mziki te kai kute ava sika te ukona kuma na ze uam kwa nehe te unisakiri te mungu ke kuzi yoka kami kazawa kukwa kam te ukona ngo ava sita ti takuno kam kasi tati suri si o sika takun kai kuzi tamak enza mako kumu tati nukwa unisati doka te kai kuzi kitama te anka kwa kwa te mungu kwa unisalati ya si kwena te mungu kwa mziki hiyo kuzawa enza kumu veta nga kona ikite ukona ti doka te kwa unisakia ukarangu sana kwa mziki ya teti aiki nere kwa ti sangu nutanti kuzi niti doka ati kwa mziki te te ukona ango anka nkanta mango ufe nitati kwa manatana kwa ta kwa mziki nde kuzi te ukona zawa go ai zao zitinzi te mungu te ukona zao tati takam asure ya ati ziki te ansi te ukona ere kwa ta kona zika kuma na kan tanako avasia goben te kungu tenge atanako avasia mati kamzika kanta ma wogu kumhe engo suri sika kungu kakwe em kwa na te ansi temu kano tia kwa na avasi ukwa na ika temu kutamziki sisa ya vakobe suri am no kasenzi ya temu anko unza te ukwa na te sota kwa akwa na zika anko unza tika eko ham nzeka kutinye tidoka ati hito te zarot aengu sao kam kwa na kwa unza ava temu kano yuli Mungwe mam, mutanya mahwati ha kamziki, nuti do kari te uzarok aizinge ate kati kamzika te ukwanta ma uego, makone kenyuzi kamzi nko te praktisi kate ukwana kuma na unko zewu am, kone te ukwana tsa kuntui kwa kamzika te mu zewu ditate kuma na zewu kuhuzi ya te mu ngai kitinzi ya zao tati, ta hati mu sure nge a havana atoresi nte kamzika drika kwartal zao ek enza kumusa kona zika, te ukwana ere kwa ikona zika te mu kuma na tanu avasi tati, ta zitinzi program kite kwe kirente kum tati ti te mu ngutam, last quarter langi a te mu ka te nte ukwana avasi tati, huzi khana sure si kasi kutati, huzi kwe zi kwana kwa katati, ta honu kia izi tamate mu kwa katati, khana uza huzi aguye kumu tati nyam ka quarter ki, Hanzaroti kezi tahun kam ka kwartal ki Hanzaroti kezi kone kam ka kwartal si zawete ang si tsun sa kumati tsan kwa di anian sam nti do ka di te ukona hanau anin sam tsan ku he garana kwati garai kurina kwati ni raport ziangu kwa komu tatin ta i karango zao su hana kuma anatiri tam kam ziki di do ka di tsan sa te ukona ki tse kagok e ya hana buka ziangu tia kukuma a am Byvoorbeeld die storyboek angie ati tano kona kan azia ke hetsam aize ke temo liese tati handboek azi ti ofu temo gara obuk azi tamati azi tamat dier han tati havana han zaro hin zao zena kumu tati nda ikrango hana kuma anahiritam kwane ka ikwena tsutsamdzi kite ansi kuma ansa yavako aka yonge kwate kuzinde ukwana mkati rete ukwana manu zikam nutemu nge te ukwana kana buka zia guya ko akuzia tia kunge akuma ativi tsamdzi ki antsoni sakhana kute ukwana ke khavana kwitsa uwe kai kuna am makwana ikinzi tsamdzi akuzio kango sure kiting kona temo avasitati khana u sure kiaizi kwezi atwa kange atwa tive twa vetano ta khun temo sure kiaizi ta matsika kata titse ka danko iki ke hetsam temo ka utati kona te ansi ya khora tsams ke tu tsati ka khwata ka nyusok sia ta ka nyutan hampi tsa nyeko kwesina wo ku ke ntsame a tsams ka temo ku ngwate ma kona nce bi ke temo te u kona ding Isaac in akhuyo ka ngo ai ka ko tsui aninza temo paka tati khana khuzio ka tsaka karako tsaba tsamete ansin o krate moto kona zeta ti kona zika o kya zita mango kwa karako kyen kra tu tati tsamenye ya hwati tazi tinzi program kite ke 30 kom tati radio ner 107 o heni ge ofem kona programme tsati ya khuzite tsai kota tse ko nyams na khwata hanu te munwe last time vi ke tu kona ngo Isaac tin ngo avasita ti te kumute tamate munkun khwinam khank ya avasi ya qobena we ore go gwa am te kungute di kona zika te tswa kara mata di kwezi ta huno ke go zio kanke akwa kwa nwa di ze fakanzi tsamdzi ke kone tsa ba tsamdzi te kona ene gwini khana o soks is ta matsa ka ta di sure kwezin as yo ka te tswa kara go te mo ke kara te qe o ta di ta go e he ya te tsamdzi ka te mo te ana kwa ta te kona sure sika yo ka si ya ha o ta di kona zika tswa kwa ta kona zika te mo avasi ya go tsie go te mo kung te khana o sure kya idi am tazi ka ikuzi kite tia tse 30 ko mate radio ner 107 o heni ga fm ki program nge hem jornal ta mete se ko yams na khata hanko se ko khriya ko 12 riya amati kwa kham
0: venga songs of you andra on the bed

Samkhumbi tatedi encamsika Paulus Mapondo tsanecwe amakutya angakatini ucesika chame yavhek amako 520 minute zange kra khwara dunerten 7 oni ge FMK programme journal temete kwanamkati seta mandagatsi kito darana qareka ngosi yako khirisa hiem twafrek amadekwati oboreti seko cecru kumsa hinu porisun goroiki vatisan mutwe temete programme kruko atsamske mekoti seta to darana qaygo totis yako khiria go yen ire amadekwan qay kuzi titia komati journal temete programme titi yakuzi titqay kwako khati titia anka kwatenci he last temo obie kete utwana Isaac Tins, vacancia in Kehano, demo kia okara vacancia tin kunsas vacancia ogi tetino, kunsas sanati to kwanano, di doka, de avasia quatin go surezika kus negosita ti kamski kai kuzikin, tetia anka quatin go teu kwana avasita ti huzin, kanao sure huzi tahun demo, and samsi demo te anka de teu kwana kunisat san hunutan huzi an ere quatin te practice katati, kumanango tanako. Aizawzi tamazaw ahinzi temu teo kwana eka tengo kumana kehetsam avyeke temu manda hakiyam toti freida hakase khiri karasure kungo kuko hanko avasiako akamzia temu kungo tatim. Tazi program ki tetia kekrinte kuma te radio nerten siyevan ohani ha efemkin temu kukamzika te kungo te kiti ha aarozi teko. Teo kwana saw kam aizi ki teti no te kungo te enuti kwana zite anka tati teo kwana teo sina teti. Te ansi mangu zwanga zitunu sa kumu karakumwa kukwakan te a orwate te utona siya kutunu kona ndeta ik ae kote tsamskan ta I karakanao aninza kewus na gotam nze kakuti henti doka ten ae ki te kewu koko te kaya kukwa ki hetsam te utona te anka tati ngye asia kota tsamzikim gonta I karakanao aninza kewus na ti kwa na te ansi te utona ki hetsam ti ya kuzia kanao sewuzi kakoko raka ko kwa kha ko e wo kon tsutsam zikin te u kona temo tswara go tsega nao se u zika temo tsuro ko no ko e kha te kon a go zu anza ke he tsamte a ka ta tinge ke he go te u kona go ta gana se u zika tan ke he tsam ka ta di tsumbusu tsa o ka khure na go ntsa ta di gana di se u a ta go ke tsam hi ta di go te mo nge a for ke wo tswang ke he tsara go ta tsam ska kwa ba sna go ntimo u ita ding gam konete a sete koma te kwa ngizwang ke thi ya ke hiya go gam go temo te wo tangye ak ay ngazi kite siye de tsamskin te an sete ukwana sure kungo de tsamska sin ay kwa kono akuni kiri zita maha te konti do kate ay zikite ke hen tsam to ukwa kote ukwana an kako kwa tin ko zite ukwana ngo sure sika siye de tsamska ngo zao kata tin sure sika tama kai ko zite temo class zu ozge fer al kun kuna ke hetram wo ko khana uzi khana a ka ko prende ze plaka hwe he plakar de ze mire ze kim ngo sa u tsame ngo ya de tsam ta I kara khana u anza ngo to usina ko teta ta ze tinzi program ki te tia ke krinte ko matera do nerten 7 o hni ge fm ki programme ngate a ka te journal tamieti se ko nyams na khata hango si ko khiri sa hiye Tua fret amadekwati oborye desi ya kutekri ukom sahiye. Sa teke maistu.

Kuska kama temono yalfek amako 37 minute jangi kara kwa programa journal tamete kwa namkati seta to darana kareka kai kuzitemote ukasondit anzaraka kuka kha kai kuzitemote tia kekrindi koma tengo last week ngengo te ukona Isaac Dean sakame tsone sa ke kra sana teno ku senta ti kame te mo yere khwati ne last weekend te un se di inan ton darste ngo te utona ngo ku sna ko sure sika si ta ti kamze kim e tsa iku ze kete ti an ga kwati te ava si ya ma kun khwena ta gono o i khwena gana go seng go tsega ka ta ti e buka ze te mo tia ko ti kamze ki e tsone sa ti do ka te koma an go sure ngo sure zawa ke zange a kai kwe ku ngo te kamze kim makona ikiti temu tita ti ruzi nge story buka ti vente mu zara kwa hinza uzi tita na kawana ati ukona kuwa ko kana kuwa ma anatik ezi ya mungu tati nta ikara nko kana kuwa ma anatirita tazi tinzi program kiti tia kai kwa tente kuma tinsa uka manye temu kanu te ukona nko kawana kuwa kusite kamzika ente kumuteka a arozi kwa na mkate nke timi ya tia te utwana aya kenge asi te kamziki si yako wogo eni furukewe zwangazi anzi ke heka mtemu te wogo te kuni kite te kamziki nga kuna kitu te aaruna kube mara ke heka mte utwana tengo anka tati kana utawusi na kutek ezi ak ainga kisi yako tati kamziki nge maskere ati za uka sayia vatitani titoka anzi unza temu utawusi na kutam takuna kana usewuzi ya ngoo kwa kara kwa utati kwa unisa ati ya na kota kamziki tukuni kwa tehe kwa unisa temu kiri kham maa kutuwa nge temu uti kwa khan korona kurina hive korona heti anzi tinzi a arozi nge teki kwa na mkate teka hati nte kongu te utuwa na ake kam kai kote kwa uko kwa anka kwa kuzingo te utuwa na urwe tati sure si kasi te kamzika azi ya zao katati tazi kai kuzikite tia kekrinte kwa matingwe programe journal tamete se kunyamsi na kwata hanko siya kwa khiri sahinye tuwa afri amate kwa tiyo bure tisi kwa kekri uko mzahinye bori sungoro iki fati san mutwe tamete programe kamsika ima kutise tato darana kai kwa toti siya kwa khiri yako yen iri amate kwa kham kamsika toti siya kwa khutam

0: Tu bu ya ati shwe shakyanu ti shwe ati huwata mwaka ti huwata ngasi ki ti shwe ati ti shwe ku akiriji te ta kiriji anji ngo nga oji ati te ta ki an khatwa ya hwata ki khatwa an ya kyan ati ki khatwa hampe khawana cha kiri ya gove cha aki krumhe uwa gove khatwa te iti ya hwata khatwa nga ati kwa cha jau anki Wanam ki cha kiyangate, maki cha shi no, khakwa cha anga shi no, cha kui khan cha anga cha te, cha kunga te ve, cha nge te we cha khala hui ta he, nge kui khan cha anga cha te anki, anga ko chi anki te. No hampe cha hiya kwa khwala shi na kwa, cha hiya kwa ta na kwa cha kunga ko. Cha ma cha kunga cha he no, maka cha kunga te nguwa maka, ku shi na ya. Na ho tuku ma aka tine cha kunga wa te, tine en ti jia wa kwa kula ka, ti ma ti ama ti kunga ko shi munga te, ti shan tu anu. Tino cha utai hebe te iti acha si kunga kwa shanga kate. Akiri jike usha teta. No, ne kwa kwa angustu ikwa, en pindu ikwa, en ne etim, en choro kaim atim nema. Ne radisari yu angu yeko.
1: Rianu.
0: Rianu yu an taashim aki ya chata ma Rianu kte usha an, na uta kiri akama kamata anki tingreta. Oko machashi tun akano, oko machashi tun wata ama kiale shi koko ama nonta shi kiaye ham kiaye takono cha wana, twa na ama cha wana, takono cha belem te kwa cha uu amu li vungu shi mungu moka. Ayo sha kiri makama taraki. Tse usha cha chwe makama kwa ahuji an, cha te kwa wana kwa kuma kwa cha kuma kwa te. Riyana tse usha an angaji. Akwa na ki nge cha mshwe sha ngoko mat nyata ngaji akiriji anta teta kwa na he akite kamata kamuka yati shwele kwata ta ate ya kwa utembo maya kialo ta utembo mate kialo kwe na kuna amu te kwa mbunda mta om amu te kamata amu nge taka kiri juan an nge awa kwe kuna nge kung kwe na ta kuna ngoko pia atoma kwa huwatan ana tagi ya wana kama kialemu
1: No, ngatu ra nga gati kano. Na aku kwe tango ta kame ndeka. Kuma maka wae kuma tango ta kame.
0: Unhe ete unwa ta te eye unhe. Chiwe hecha wotano unhe. Chipa hecha wotano unhe. Chinde hecha wotano unhe. Aji ate kuma tunga ta. Aki unji yo haji te kuma kwa kao shina kwa kama taji. Toti te haa ha te ya na huku nge nge. Kambembe nja tiu na huku nge. Aki kai kai kite ya kyan ati aki kai kai kite ya aki no te ya wota unita ko aki te ya wota tene unita ko ai mate ya kharonata en twa ngo mate ya kharonata aja te kolota aki te kolo kala kwa ta hate aki tim ko tiya a ko tan ko kwa na ma o aki ai ta hai kwa o kuma a alobe a wa khatri mate kala kwa tri
2: Iko ya mungusha be, hambe wale kube nita kia itao, hambe aki kuruate be, wana aa kuhi hee te kukeho, kwa na wokuri kanga kwa anono, aka mungusha ne, nao kumwati ngini kuna kumwa kwe kdewo kube, nita amana shika jana kwa kumana, nguka kumwati wako.
0: Ajia, ata henshinata. Takono, aki ngam ate kuwati no teema ya kate amdu puta mki, nikuwe mchiba mki, kwa hati magyako tungi. Teme ya kati mwa cha shee tenu kumwa tenu kwa wana kasi ama kawa te gehe no kumwa kutuwa ya ta shi kumwa te ya tenu te nga tenu te tuye tenu shi anu kwa tenu kwa hati ma te kia le ate kia na kwa te anka kwa kwa ya no kwa wana agombe mwa te ya anwa kati ana kwa te lakono kwa wana kham tim khama nge mtakum Nge pumrom ashe ha nge margarita. Margarita shim kuma. Ya aki ya she kwe ya kota. Juanga he aki aive. Aki kri he te kwa ham am kia ye mak oku takwa te kwa kwa hano ui sha ha hinti te tolo na kuri e. Aki khawana te kwa te kri ji ya takun aki kre tolo na kwa tinja ta kwa makuye kwa jam shi ya kwa ta kwa kukarit aye. takom si kwe ha akwe ta da ko ma tenya si ni okala ha si ya ta ko
1: eya
0: nya ha ta a ki wa te khawana tri ma ko ho ko ya ta nambe si kwiya te ko ho ta na ta nambe si kwiya te ko ho a te te si ha si no ngam ta ko chem ka ke lia go kwa tri ya mo be si te nya ko tu en ne kwi he ne ki ta ko ma ta ko en ki ya kwa te a ki te kwiya te no ta ko ma ku wa ko kun ka ta ko ma si kwe he to ya ta makha kwe hebe ata khat ala dan ko khat ala dan ko khat ta khat sama uwat ta kha am e ma ata khat ala dan ko khat sama uyat kam e drika tsema u e sama ala ko u khebe te ko khat khebe na mum shwala na iyat te te no ta ko ma hambel ko ta ko ma ki tengi a khat no velem te aki ko yo ko te to a khat u khali na ko te to a ko no drika tsem ka te awasiyat no kam bem bem ke te kame te kama te to ti te ya ko ya kana ta ome kham a te ya a ki ome kha ki no te ne khinya an ja te a ki ya ga te ka be ko na cha a ka kama te ka cha ya ka be cha je che ma cha pa ta cha ka kham ka te juang kam a ma ne na chu we ko no hom pe la pa to ma ko te ko je che ma kha le ko te ko ta ko ko la ka be a ma komandan de ma ki a ma ta na neta ana ngiete no ana tuwa kwa nkiti ha sha ma shi khalo yo ana a ta khuno ana ngiete ne ne
2: 50
0: aka an kuna shi kwa kwa no ngata khate ata kha kwa hi ta khate am a sha ma ya ka te ni kuina ntek a ta khate te a ki at no ke an di un a la enki ne no me uto jiki ta hen ana kun ka te no ta ata kha la ya te no te ya kuya te shi ka ya kwa te 50 ta khuno a ki te shi ya kwa te hi te aki te aki no te kia ni kala te aki te huma kamata ve a kam te u kha te ngo khum ji kamata khum ji ta kha te kha no ami ki ke ya kant ami ki ke ya kana kha te no belem te si ya ten kasi bietre na kha te kun ji ta ma kha kasi ya ten si kun ji kia ni kala wota a te shwe sa kia te no a ji kha ji a te shwe khawana tu khu ji jam shwe go ji a ji jam nyano jam go ma kha shwe le kwa khali o kha a ha mo jam khali
1: o ken tan tan ta gon a kya te a go ma kha ke tsana go ta gon u se a ke tuhe nta hi sen kha bana se a ke tuhe te
0: se te afrika ka te tuhe ta a ke no ne e te mu wa ta go kha a ke ya ta ta kwa a ke ya kha ban kha ke a te no a te te te ta no ke a te te kha a ku ko ya te ne ya mi oke ngi ki te kom kusha te kom ku khwe te kom ak ai kuno yoi ka te jama ka ko tesha no aja ak te mo ta no khawana chum te ma ya ko khawana ya khawana ta ki te khat ne ku wa ko shwela ta eisha kha kan ta na kha kwa khri na kha kwa na sha kha kan ta hu ko apu tu ko nya kwa ki an kwa ko be kha kwa nya kwa aka ne kha kwa khana tu hu sha nya te ku shi ki nao kunwa kuna manare na yoi ka hato eyatele amotino neki amotino awashi yate no hamde hama eyagobe hamde an hama toyete na kwana ki ne ko ata ya kana kwa hanu di sabu di ko ko hato atwa neki te opashi yagobe nam kwana mki hamde hama ko de kenga akunwa te aka amotin te akuyete da ko ni kwa hente kwala he komandande ma oke na ku shi ku ki ki nao ngen ton kuna nao kuwa gole eya gole eyi an no kao gleko ji no kao tuana ta kao kia kwa kungu lika dino atashina kwe kwe gleko ji kwe tuana kwe tuana dino nge etia khawana ake shi mua tene shi dowa te ake tako ni nge ete nge te kia liya kama tate te miata shino chem kha atak amu dino atak uihe kwa shina kwa hano te dia te na aba sia kon a kunwa te a kuwa ko kunwa te kwa no a ke shi e he khawana kha shi ngo mata e he shi me oke ne ma me shi te ri mo ka te a ti e yo ne ko ya ko ko ya ha no ja ri mo a ja kuwa ko kun be ja ri mo a ja mo ko an wa kha te ya ja ko a te te am ne em kwangrim a ke ya ku ka la he ku ka he me ka shi no ja de mo a acha motu cha eya kwa hanu nginga kwa cha kunya kwa te kunya cha kunya ku kha ma nginja nginja bom cha a kwa kha gyaim ko ma shi ngo ko unwi no ama chakham da khona anga kuincha kunya kwa tenga ai ka chakwe no kwangri ma ata ya kuyata tata ki akuiji chakoma ta ha nga kuji ata ya tana hanu ngate we tete kube no ayata na menshi e khanda khana te mu kwa na te limu aja kwa kwa kunwe te mu ne kwa na ki neta khate we te ayat ata ana minyata na khanu he ayata tin te we te alata ata khana kwa te yata mshate Afrika muka ngi ta bakati ti
1: no qimin qiya ku ta muka set Afrika qin he ta kunu a khola na mi bi ta ta ta ku ta ngu ta go wa khamis ta no nta qin i ma muka pasukan chaka an manu jaho an mata ena gi chaqi chawa
2: qin he ai muku ka sha no ne akoye ta ne kwa khameta no totita omehe totise da Afrika ta mungu ka akunsha no omehe kunhe ngo kwa kwa nta parte te nta cha tete kona ye tlewu ne ne shi nte kunya ten shi kona e kara cha tlewu be se da Afrika ko yinte ya ta te shi kona e tlewu ko be parte te kona he cha ne ta ye tlewu ha tlewu ham jao ka ko kona ka erikuwa ai ja unga de hinko honi sai sai ja akku a honi kya ka erikuwa kana kana unne he atete te ta hambi ge choma wobe penjuin homa eta ko hona wobe penjuin ge kya ba ma ni ka ko he khara khata chona wo dau kwena ana kamana khata gamende ma ta ko na khana khengwi ma kya ba ake khaoshin he asha no a heta ngisi ta mo ka no ngheta e ye jita e ye e keri ji ate ngera khona ku khameta ji khona ha ake mungu ka no e
1: ame ngi kamska ngi jawe ka gatino ngi ame akuri jawe sta ngi ngu ame sitano na ta kha ame sha nga ki iku ka
0: ngi ame shi ka jalo ta jawe he ngi putu ku sheta ya khavana putu ku ala kwa ngi o me ha kui kui ki a kano a ki ta i ne e kwe cha mo no ta i ja ka mo ate cha mo kwa in ka na bi bi a ki cha te ta ki cha te ta ki cha ja ta ki ta i a ki kwa kwe na kwe ne ki ya ne mo chite Afrika m ki ne mo chite Afrika m ki cha ya no cha mo ta i ok mana ata ja ma ti ta ma ha ata i ya ta kre ok mo be i ya te ka ma ja ma ne e ka ne ke khu na ko te ko ka khu na ko te ko hnya ta khuji ne ki hambe ne ki jawe a ti kwa mana jawe shi na ta ngi ti no mo mbe ki ne te kha ki ke ti ki cha ngwala ta kha cha ngwala ta a ki ngwala ta kha cha ngwala ta no cha ku yu ngwa ta te kha u no cha a kha e no cha cha sha no cha ka ma ka ya cha ka m e me a twa bu sta kha te ma cha ku wa te no ngwala ta kha cha ngwala ta no cha ake cha shala ko u aha shiri aha irishim am kuma si amotino firi irino ta cha esa no ka aya ka ya kwa ta ata jawo to ki ne ata jawo ka kamata ji ne ta cha munu ne ta ha ne ka cha tse wite ta ma ha ne ka cha jawo ka ri kamata kala e kuma ko ya be kwa e kala cha jawo ka ake ta aji ne se te Afrika si u ya ta anki te munu
1: tamo ke tsama ndukano kumha kuri aya ko te
0: ase sino kumushi aya ta kwana ki ata tseusha tseusha ata ngokom khoma kumata kwana ki anda cha ngokom shankara cha ngokom cha ngokom jao kae no ko kam a ye emotion jam cha ki aya ku kwa kom sheta ko kam cha si awa ku am no ata chuchu kala cha jao kae chuchu kala a ku ji acha kae te ku ji chuchu a ki no am sheta cha aya ku no am she ta ta keusha jao aku no aki ngata i shina ta huji jamu aki no nge kwa ita matendo ku ata tenu tendo ku ata ita tenu ta ma cha dibe akwe cha hube akwe mana nge e khacha nyo mata kwe nge em kwa ma khampu wa mata hiya ta khacha kwe ahe ya kala kwa kaya ndo me kala ta aki cha hube ta jamu cha nge ta kha dao kia ma kwe cha dao kama cha a kona ka kuni kwam dao cha a ke kwam dao cha a kuni kwam dao cha a ta cha ana kwa kona ki anja cha a ko ta ki him kwa nam ki anja a ho ji anja cha a kona ki kama cha et kala ho ta kun anja ja ko ko anta ti amana ko ko kun tahasi aku dia cahsi uat nasi ya ada kiaite ada kia mana kau kungku.
1: Nungat isi kau isu kumu ngutam dari kau nanti cerita kau cakap. Nteng lah ini kau kau kau kita terus kita cah uat kita kubin kuma cakap kau ada kau kau dia kumu aku dia cakap lagi.
0: Ini macam kam. Im jaka matem ne e pela chat ya ta ato mate pela ya acha ya kana hwanu chat chatamika chakuwa hwanu amo titin ama chak aya hamuwa hwanu aya cha amuwa hwanu cha a chamuwa tavetin aya cha amuwa hwanu chaka etino chat aya ti aki cha hamak aya hamuwa hano ham achak aya hadu yashe atetish ata cha hiku no ai bele ha ha kubina hwanu cha aki deke kwa ha ta kwa no majans am khama khama trikata khama anja khama akwa na ki ne ople denge otai ko kwa ha jam tu ma cha gambe e cha zevek e na kwa cha kam kham ge te kam aja kam tino tuni ta amya te khama no am amange te aja kam tino a nduru ahya to ko bu tino angye Buta angeta tu macam kami tu, saya kaca angki am kuma cagu ya kuca angki niat. Aku nak ki antak ni kami tu, tuja keri sih nak tu kisik tuju. Jadi muka sah, aku nak ki angkah kaca antak kawat. Jadi tuju keri sih nak kaca angki sih tuju kaca kami ini kaca kami tu, eh kau di ntar kami ada tuin tak antam niat. Jadi kami be antak kui haki antinya he. Tahu nak cakap macam ni makaca kau. Jakawati ada tamahano cha amanga aita inga ki amko makweta agikatin arrehiti khae cha anga sha khacha ato sha khacha amuka kabe zevena cha ka hum am jangim chikam am ki cha ka amkom agikalo hama cha kama kokha tinita kha cha kam si amko cha go kwa kwana ki agi cha ato sha khumwa go be am akwana ki atashi khakuta ma chuchum agamno awashi kwa kyano Awas ya kuat kian kau monu kau mesin kuat kian kuat fahatinu kau tamat kau bar nak kau kuma kau kusha. Oh ama cak wajah TV, cak awat cekka, cak unya cekka, amu tinu an kusi kita akan aku ya antum kau kui akan aku cak nyawa kau aku dioka.
2: Ya aku ti mesi, ngi kau kuho he. Angin pele amalala de karinte uta ai u komana atri ania automatic to pele ahecha kinna kadi chamta mavusa julu klemia gokona I vusa mze acha sizum ama ta kwana o cha cha kama aji tingo gowati am acha te gahe inta cha guidumu yes heti te heni ngoti gowati dinu kupia tenu gana akonima ngie o makaya nye kama shingiaye Nunggu aku nunggu am ya rampi je, nanti kadeta om. Toko itu kita aku nunggu dia ye makik gawai tawa tawa aku menghirikari nunggu aguwe nunggu cok tu ya ha ayo. Mana sih ka ada ik aku tadi?
1: Aitebe.
2: Kuana bo aku tua. Aku tinya boro ada. Tak boro ma aku tinya kuana oca aguwe kurika aguwe cak amisi joku sekilang goma taca ama. Cak ati tua masa boro. Chakom ni che ha cha ke kai kwa hot ke oloho kuri o ko itie tuben tak yene tak tak ake o mshi ku kuwa kwa kyare o ku ah ake wo kuri na ave ake kama ake mshi yange o kwa nguri na a eke nta de ha ko yano thuma hopo a ke ku ta makeme ka kya bana fa teng ke u kai kwa ka
1: kya ko
2: ke kya ko thia de Takono am katima akama nga tisi akidna te kwa te mhoto mta koma te kate kleme kle koma te kosa kona kwa tuwa te nko. Tino ke te usin ako te mhoto ma karera kema aki kwa te ko mhopo ma ti nwaha dipa te te usin akwe. Mara deka ma kle wa u wa te am kwa ma kle. Tako u te kaku am eme. Katwa kakwa. Katwa. Siewe. Tuti niyehe no cha kubumtia iya kwa keme mune yaji amdori keme amtia cha kaya mento iya kwa teta. Kumiko kuri lako. Kwe wuka shwa mana brie ke kwa asha ni. Kwe aishi uruhi kwa aishi kwe chie kweusha diye ni siye ta. Bravo no siye ta. Ate iti tini diye kumbu ni vee. Kumiko asha. B bia no sia.
1: Bravo tsalisa sia.
2: Ya. A sha akle a shi ore sho mana kwa ha kwa mko wa matle a biela ding he ka inkwa kwa sha hiat. Tu inkle me ikwa kwa be ke ka ya ya mata afa company ko eta e ge gyanu na ta ha ni ma ke a ya ke ta o ta na kwa na he ikwa ke ti ya ting. Brief ma ta shi wo he ka hanja ki wa. Ta ko ke enwa ka asa ngwa mai. Kya re ta wa ka mai de. Ke a ka mai de te kya re kya na kya ko kui ram ta ma twara kwa a ku ngwa ta bo ma kwa no. Tua tenu ka, ah buvlaje, kia osha, yeka, Msambiki, jaile ka kumusha, ni ah buvlaje ka, tuma mashina kwa yaka ateji, jaile, habi,
3: Eka.

Kaskatame 12 amako aren 5 dag minute tsiyang ke ra khwan ke sika tsui kha minute demo e ya khwa tsue kwe programengo yen iresi go qama de kwa khiri tati e vatisan mut vitamine de hem no program si khere ke demo de ya khwa manda kha e ke tin ri qams ka to seta program ke manda de ya darana ka item nto qedi kuzo to khara ze an tsone setse ka dot on kara kha e ya go di Christina Soti de qaita ti qams ka khwana kha ti qai kwa go

Wala wa yini ke XKFM yang he ahanam ke ngum omi fresto mangumbu. Khate ya ke ngau yang he wafisa direktorat wa ke na yang he wathoma ene ba ke mafuki wa ke Andrea Johnson tamadlang kang ya komisi as ki khong a gang ta cham yang he ya khane di ji tui angwa hofun ya cham pe ngawa khate ni o hsing ya kokubeng kang kang ngi kang yang ngum kang khu ta sing o de go de ti ga sip tele khunam yin he an khatsa ya ta khanu yin he wa yang khu chowa wi yi ge hana ta kulaga ging ka he khane si dwi gen ya o ke ya ngun ke chima kang ge kun sam Johnson ta komisi ai gang si tge da ki u ya ko ke khate ya ye gya hana ki la ta ki ya ku ke chok da wa ka ngui ka wi si se ke khla ya ne sku gi ga hana wa ya es ki kha ki wa ngau ke khla ngun kham su ka wa na ya ngai firas kan Johnson ta ne si ge ta hana ki khla ta ki ya ya e ki wa ngun dara ka o ju beri Batman ta ki ti sa tu hun chi ka hi kop lin wa yo sing os ngim yo wana ka ya ya uzla tiena ka ki kan ta komisi ta ivi koma ka ikam ka ka hi ke kang ta san par ka gita ang de ki ka wa gi a kham sing u khani ko he ngai mes tu ag gi ga yung ga u ka si thwa tu ak ki kham khu na ki ngai me ki Africa pa ka veni ki Walters Colony ki clinic a he wa Simon study ki kapu khunam ta kai a chi si gi si ku kham sum kwa ta ga si gi ta a hana chi jala ki au hun ma mandala ki gani ka ta khanu a jing is ki ta ya khu ki kana khon ya chan ki fesa ka si ki o ki kundra gani khuna ki Africa pe ke vini kageta khada ki twinin ta kha ta thoa dang ki kong pe ke vini siku ki wana ta konda ke ya khu ki ngulin ka mga si ki atom sung u watin desende ta kawa phanga ki ka ng ko fe fin ya chan ta nemi ka ng ge a kam kham khu em ta honor ti ka thring ki kam ma gani gi ji ge ngul ng ka hi kula khanum ta kan da cham ki ma sina sintram yang he si bi tu a kham sung u yi ka ng ga o ge di ga win ngol ge lem po po ko nai ko ag yam ta ye he won ngau ke direktir vi ko ma ke blan sa ka Albert Machau a hne ye kang ui da ki he kam ng ring gi ji ge ngul ng ka ta be sa yi tu a kho ga ge ko ya anang da ke ka wasi ki a kham sung u yi ko ku a kwan kong desinde ye he si ko agi ka kala tu mu ku ong ge ya gani ka ke sentrum ya kala ta ka wasi ki a kham sung u ke kan da cham ta 3 desinde yi ko a kham kong mu chang anang da ke gani ka ke mispliti ko e chi thwa ge gama he ge he a kala tu dan ya si ge ta ku ahana wa yi ke khrensi kawi chu agam chikang yo pangam khwasa organisasi khotem ni ge ya kwa ta hanai ke khwasam ntora si New Zealand yi akteria he wa sem nil ta ko ko bin ka ya mon ke sula kai ga ngis to kin hi ke Sydney ke Australia khunam ya kiwa achen sieben taham nil ya ihe ya vikwa magi kong kou ya feif tache ki kuki panga ya siku nghi koya ki cinema yang he ya kuki panga ka ngma na kwa my brilliant career the hand for red october the piano Jurassic Park hena waki the horse whisperer ta ya kong kiwa 2020 na kha ta kanker yang he wa yulawa ta siki wanang wa ya ta kage kong ya chonu siki ni ya ta ki yang ngung diwita jalam
Australia ni wak ki New Zealand di wanga manestre ki gya yit khisi ni gya kum khang ki gwa itni aling no wasoku khotem ni ko gya hana ui tang ku im kem ki dam kun ikrosi ma si ki wala watu ma sam kun ki khodam ta ka kam gita kan ang wa kan kem kun mi he wa morosanin ayu ki ka cham ka ta kan ngoyim

0: Siyo monite ke koma yeni ke XKFM wala ke gde yang hemo sam kungun yin he wa morosoni wiki kaitum ka un echa ya jo kama kwe iwa se se ke mkungun wa yafta kapunda na wake mi afresto mangumbo morosoni kai kang kutam kui fala mak aung ke mpu malanga ahna kama kui kwa kwe kinu ka kang he wa disang ya he wa ng na wake ching kui ke ngay mi ke provinsi kai chang yi wana mkungun wa ngay mi Dan juga ada sahaja ke kerja aku, dulu untuk five tahun setua, kama akhir Juli ke manaer yang itu kita jalan kama aku, oku aku hendak bagi jual aku ke aku on, lagi cuci sih ke kumpulan agan kebetan, kumpulan awas aku ini kan am. Dan juga ada sahaja ke sokong mungkin he uah bafana bafana lagi. Bolotuk oh ya sekarang kita mahu kui jo jadi NMC dah setelan bos kena aku ke drama ingat drama kau angin angin dek iki kui angin dia ya kita kerja tuan kita mahu kui kerja tuan ingin nak kerja sokong hmm dah itu ni kerja tuan yang ni kan drama ni kui ke komisi dah itu ni kerja tuan yang tuan ingin aku ikut senhi ingin kui tu mahu kui ya tak eh wala wa Dewi makan awa murusanim.
1: Eh kau korado ini tak kita tak kita ni kena nunggu tiup sama temon. Kita meja kawan saya ko in irak am tak ko ni kerana ni tenggi kerana nunggu tiu kau ko tiu anak ko kau sam kau kata yang kau ko tak murusan ni murusan isu kau ko tiu kau tiu kena anggo tiu tiu kau ko kum. Ndeu buri jikwe ta haa ritano nga jao taa kwe morosani suwe tee kwa jao kwecha ti mwesante jao kwa tumefresto mangumbu takono ti yaftaka punda taa. Nga si oiki tekeke gu kwa kama kwe gu tu buri kwa haa nte kwa kwa kwe kwa morosani siki si nyamuka kwe buru na mpumalanga katina tawne sa haa nyamu kwa hongka wate kwa na hechowe si okha kwe tanti kie wate nga jwa kasi kwa kujicha kwa hek amu anu kajije joro kiti kwe amu kunda suka. Tante sikam kara kwa mgu aka tete a si aki driona ten fifta kwa kwe kwe a aksam si ak yuli kinyam kwe titi ana a omuteto kwa de hinye ki kwe de au au ki no kungwa di cheche kitama akunjite kwa kungwa tinji ajidi kwa na ki kwe no kwe akiyamu titi. Kontes kere utu kikuwa magoswete si kwiri na ngamcha kwa tim bafana bafana ki bora yeko teko mkuma Jaden Adams ama Stellenbosch ki teko ma khamkwiri na anka tukwano ngamkuma oktu ngamku awono ama ambe kwe akunka kwa oano amkuma chaseta ak jamana kwa tano kainhe yo kaya khabme kia inkawko ama kwiri nkwa teko ta ae khana khana wanisija swete Dua ide teks si ego kampus kedam boleh teks kita ego.
0: Tien manita kita wa ini kalau ngam tak kita muka hatur tak aku kulung ngawat ganang kita muka hming he wa marosan yawi kita ikam kau falam kau hong kita mpu melangga ahna kau kui kau kui kau agang he wa disau ya he wa ing ina wakit ing kui kenai me ke provinsi ya cunui wana kan wana me. Kai he falamak ang ahna koi tangko I dek lak ya koi drin der takha di sindi aga guming ke yena sis takha di sindi di saum ta yi ke wana muku ohm wa yi ngim him her si bandang ya destriki wa ganika ngkau sigi akam sing utik ang hip wa kling ina waki itin kui ke ngim he sigi aku koi wana o Blaine Jones sigi aga kaisi da kona
1: Kau kau walk kekla, pemalangan kita ini nak kena ane tung kau angkat teks ant iya tinya moko jangan si cuci si teko terhaga kau, ngejaga kau ha eh, amakino joro kita teko kau kujicak kau eh amukunda suka, gesi sweat kuano kau kau walk kekla aki drian derta kadeisen de de gue kekla kau ini tinki aki ianan sista kadeisen de cuci kekla wati nucu kara kau tita. Khet sibane takite district asiki aki nyamako ajonga hek amaki no joro kita kho de chawo cha kho he suri na khati Blaine Jones borete swere mako
2: Mpumalanga is in drie streke verdeel naamlik Elanzeni Nkangala en Gersibande laasgenoemde is die provinsie se landboukern bekend vir graan skaap en beesboerdery Boere sê die uitbreking van Bekking Closure het al bedrywighede ernstig ontwrig. Hulle kritiseer die stadige uitrol van enstowwe en vra dat die provinsiale departement van landbou ook privaat veeartse aanstel om die inentingsproses te versnel. Die provinsiale bestuurder van die vleisprodusente organisasie en die laas het die provinsiale departement van landbou versoek om ook van die dienste van privaat veeartse gebruik te maak om die uitrol van die enstofdosisse te bespoedig.
3: The system where the RPO got vaccinations is very slow and the combined program with the state vets must be better organized. We've received 61,000 vaccines from the RPO side and from that 61,000, 33,500 was distributed and the cattle was vaccinated. But the 61,000 combined with the state provision of vaccines is not enough for the cattle in Mpumalanga. So our biggest need in our province is vaccination.
2: Die direkteur van provinsiale dieregesondheidsdienste, Dr. Nolotando Ndashe, sê hulle werk hard om die veldtog te versnel en doen 'n beroep op boere om al vee vir inenting beskikbaar te stel.
4: We want to reassure the public that veterinary teams remain deployed throughout the province conducting continuous surveillance, vaccination and disease control activities to protect Mpumalanga's livestock industry and support the eventual eradication of FMD. I would like to also emphasize that under the Animal Diseases Act, each animal owner, in particular our farmers, is responsible to ensure that their animals are protected against disease. So we are asking that our farmers will please ensure that they take opportunity of this FMD mass vaccination campaign and present their animals to be vaccinated.
2: Die provinsiale departement van landbou sal na verwagting aan die begin van September met die tweede fase van die verspreiding van Bekking Closure en stowwe begin. Hierdie verslag is saamgestel deur Nonkululeko Shongwe in Mpumalanga. En ek is Blaine Jones vir SA Iganis.
0: Taklik ya kwe 350 en ngazi tswa kama aga ki Juli kengu ya ng tank na yang he a uwa vita tsoku ga ya tswang ti tswaging o kwa kwe ina ba ki tswaging jula ke gri ong hula ina ba ki la hen ge hun ya hi ku ke o ku ke ngi kan am ta na ngaw si ge akham sing u te ya ge ta ku ke o ya e ke ka e si ge ku a ku le ta yu si sing ki kama ngu le ge si tri gyang ulu ngka ai ku la tkhanu e si ge atu ngu vi tan ya chon ngu chi si si si sing a yi di wi oi ngu le tan ka tak o ke yin he wa interministerial a yi komiti ministeri ya he wa veta wa ina wa ke ka sing u ke ka ka ni ma mo lo ku ku bai anda ke holan ke yang ngeng le khane te ne tong 35 ta de se ni tong ke tong ngore ngeng ke ti gi yang le nka msu ku ke o kai di we ka wa yin ole ku bai ta ngmana ka ong kwing wa ka kong ya ti tswa yin gi ya ka mang lu nka ng gi ma gi ya panga ke veta ya ng he wa ka mang lu nka tong lu ka wa ya ku gi hane ya tong im
1: ko a 350 gasi kasiete kwendi a nyamsana think e July ngwemki ana o muteto ga di ko hinya ta go di kwana ki mun kwena te ko kwena au au ta tin no cheche ta tin ga tsongwa a no a go di ki a go di kwana ki ana o muteto ga te ko hita tinu ana go ino tsain ti ti dorongo ki aki anhita timboronga ji qika dehesi khana a de ngin khangu ka qara ko ya khonye din khwen ki kumote khwe ketre ma kha khwe a aki ministry si committee ki aki ha a minister a kun karat mata ha a mo de veta kun kya karata khonu mutetu tamamu di a toy ko khoma kun taki mama loko kubai aka te kwa khano tsami ke khana 35 ta ga days and the kha ngo ka tsara ko ya hin khwen a te ko kya re ka kwa tinta ko bai ngata si ya ko te ko bori a nga onta osiki te ko kai kwa tinki a kra te si a ki ng kha ngo ka tsara ko ya tin khwen a ko ji na ta khom kara ngwara ta e re ta.
5: In this regard, we have noted ongoing public concerns and heightened tensions linked to migration-related matters in parts of the country. Media reports, both domestically and internationally, indicate that there are still groups of protesters who conduct searches around homes and businesses. that are suspected to house undocumented immigrants. This is illegal, and members of our community who are part of these activities are warned to refrain from this and from this conduct. And law enforcement agencies continue to work in this regard in identifying those who refrain from this and from this conduct. And law enforcement agencies continue to work in this regard in identifying those who are appearing on

Exka FM 107 nxeke nerereke mtsasamsa moshonqandwa ke gcamtsa ke biroidi wamtsa titima ngumqhamuka qhamtsa deke qhumuka nge twiri ke qhamtsa ke nehendi arta khamonita ke chimbo mtsa singe mtsa qhamtsa qala ye aqhamtsa deke mtsa program qhatsa ngumtsa singe qala ye program tsa ka wisike twiri ke ya ke qhamtsa mtsa ke qhuma qhamtsa samtsa qhuma ngi mtsa ke kwidam tsa mtsa wala e mtsa singe ke titi ke qhamuka qhamtsa ke qala qhamtsa mtsa ke wisike na ke sonda dingu qhuma ke qhamtsa ke program qala e ya qhamtsa ke ye program mtsa sada ke wisike titi ke qhatsa qhole qhamuke aqhuma ngi mtsa ke amin qabul wonsen tirano ke mtsa qhamtsa program qhamtsa ke ye

Akska FM 107 nxa ke nehara ke mtsamtsa futhi ncindo ke gicamtsa ke inkomo ngeke wala thamsa ke firi gicamtsa ke 50 minute ke chimboy sinexala gicamtsa ke usike mtsaqhuma ke qhoma ke mtsathi ka chicho qhuma qhamo ka gicamtsa ke mtsathi ke mtsaqhuma qhoma qhoma khoshi ke mtsa ka usike na he about 9 ke gicamtsa ke xala gicamtsa ke ay educated development a titi ay chimboy la usike mtsa singi mtsaqhuma ke ngawa ke mtsaqhuma qhoma qhoma qhoma mtsa ke mtsaqhuma qala e ke usike mtsa dwinqa mtsa sineke wala gicamtsa ke ke wala ke ngoxe qhomte sakhe twirimte sakhe sona dingo sikhe ngoma ke qhomtsa ke ne sometimes ngoma yakho ende ngoma sakhe sona dingo ngoma ke lena support ke qala qhomtsa lena support ya tithi ke wala qhomtsa ke twi qhomtsa ke fufi ndiyarta ndasende ke chimbondwa sakhe usimtsa qhoma ke qhoma ke qala ke ngoma qhomtsa ke qhali qhali ngona tshiwishi ke ya o wa ka wishi ke mtsa singe ke wakwe ya u draxi ngoma ya upload qo tshiwishi kana cha ke problem tshiwishi ke ya tsa ke problem tshiwishi ya o ya kula tshiwishi ke angxoto a tswa singe wishi kana a tswa ama sena tswa a tswa to go sena tswa a go litsa go sena taka wa tsike ka ga seng o ka wa tsike ka ga tswa ya tswa ya ntlhaka ke ni tsamsa e o la sa e tsike pa sika o jela tsike ka pa sa tswa o mtsa tswa ke o kwa o mtsa ka tsisi ke e a go ngam tswa ka tsisi ke a tswa mtsa ka tsisi ke o jela ka e pa simtsa o tsa seng o taki o tsa tete seng e ka bisa na kwa ngam tsa taki mtsa pa simtsa seng tsisi ka na ho ma kre ha tsa seng ka wisi kana ho jala titi singa em tsa seng ka wisi kana ho tsuma titi eta ka wisi kana tsike kanka a tsa qom tsike problema tseka a tsa qom tsike mhlona singa ka wisi kwa mtsa qama tike tsi wisi kana jala mtsa qama tike tsi wisi kana tsuma mtsa ta mara tsa tswa ngi kulete maka mtsa wa tsawe nwa ka wisi kana mtsa tswa ngi kulete maka mtsa wa singa ya ka wisi kana mtsa sai kana tsumu si tsi wisi ke ka tisa tsa tsi wisi ke ka tsi kwa mtsa tswa ngi tsi wisi mwa tsa jala mtsa for glory kama ku khava mtsa ulo ka wisi sike ya vi kwa magani tsi jala gani mtsa tswa wore yena tsikem tsa kanga ma problem tsa tsore ina ga tsinyu de tsikem tsa singe ka gi mtsa tani tsikem tsa tontsi a kwang kwa ka wisi kana tsinyi tlamwe tsika wisi a nqwa ka tsowa tsiki a jela mtsa mtsa a tsore mtsa tali sim tsa tsore mtsa tletle sim tsa tsore ka wisi tsiki a jela mtsa mtsa ama taki ko mtsa a wa ko mtsa tsawa ka wisi kana to mtsa tsisi ke mtsa thwisa ke ka jela tsisi ke mtsa thwisa ke ka tsumo da mara mtsa tsong hen tsama ni tsa wa da go se na jela mtsa mtsa singe mka am kemtsa go tlwa tsa tla tsa mtsa da go se na kwa mtsa ke mtsa program a tswang ke mtsa tsidi ya wala a tla mtsa ke fe feeling e mtsa tsidi sa mtsa fe feeling mme a tanga tsa wa bori go ngum ke kuma ngum ke mtsa singe mtsa titima mtsa sa mtsa bori go ngum ke tla tsa mtsa go ke sika maqa tshimbo a mtsa sende ke firi mtsa sa mtsa ngumene tanga tsa khontale ke kwedam a tsidi sa mtsa educator development a program ke tsa bilo ke sa gani mtsa singe mtsa tsidi mtsa program a ngxo sika qama ke tshimbo tla tsa mtsa maqa mtsa ke mantakh a di 13 July 2016 na wa mi qabul vonsen tirone ke mtsa tla ngxo ke tsantsa ka wisikana nam tsafite ncina wa Neil Khasa tsamsa ke di 1 ke tshimbo mtsa tsidi khamtsa qoma qa ngxo sika xkfm 107 ege nega. Thank you.

Sei se kwam taku 7 gaminite hengye kwa 107 09 XK FM siki nukeke kwena yo ska khat mbabra kha khuti anandao program me boriku khoji a ka kwe kwenye nyamse na kwa atwa isa sikheri yako asi 7 iri ekamate kwa khata khono 7 iri siki kwana o program me twa ngo ach iri ka sikheri yako e Ach, irski gezondheidsprogram. Tot zie 9 irisika, mwe gerika, tamme et sinusaka ko. Dao program zi kwa kok ezi anzi e aka kwangwe. No program bori ko zi te komota tien, gezi e yamse na kwa nu, kuzi e komta tien zi a e koma go gaam.

Bongo Muffin taqise na kwen aunkwen anatea a tri manwe. Nukame treka say siet amako artin hamanite hengye hua norten siet owen yehe exka fm siki. Nu programming yamse na huatat tonate te ohe te ana huata kwaha ngu boriku hodzi exka fm siki. Te a kaku owa klo nusino heria klo hasue e asi. Siewe iri ekamate kwa kha. Na konu siewe iri skitwa na uprogramme etu angu kha. Mandela nguwe he ngete ya oru kwa tim. Nka mkha nyamu kutuko kwa kwa ita tiha. Chaya vato ngikurisi wo Mandela kinko kua. Chaya matun ata. Samu wate ekamatunu kia angu kwa kwa kwa tinku. Ufukao. Chakao saya vate awajika. Ufukwa tamakano. Nakhujikana. Kuku no to I no to he tati. When I could come the catemo cook at quaco, house at a quayaco, platform ten kinuhona anna. Anna canal aya hoji at aqua, go, kunhan ajauka, teve hoji art, I, kunaka twa, the hon ahoji at I, hunu, yanunga, avatamaha, akiavaca, the de, what of untamahano. Kana a kia waka sa an kresi, di a khat of sin ya kwa kutuni ya kia waka sa tin akho jek. Ad are khunu sin, kwa khat sa ya waka kutu cha di a cha ngukuri ya ehi tanu. Kaya ku kaya ku kaya ku taku, kaya kaya ku hiyama, tu kuna go cha o anisin cha tamaka mu, cha karo ta ta, mandela kresi ki ta. Ta aji, di zara sin ta tin ju anisin cha kumusa, di a kwa kwa ngu.

kame tsaka seisi xamta ku 45 ga minute heng ye kwa ha 107 owen ye ge xka fm siki no program menye yamse na khatat etwate to pori ku khodzi xka fm siki lengo a ka ko atin xa ku khodzi xa xa ku atin program me tsaya ku eta tie yamse na khata se gere na kwa go ga so he e ga gere ka tlokam sika ga asi motho yo siwe iri etama de kwa ga no mori shuri ate kwa ga no u isika ya ba no report sita mahate se na go no a anzat ekrano e ke go gana ta e gara go sport tsi kuwa teta

kamitse ka siebe xam ta ko firi xamni tengye kwa onerten siebe o nege xka fm siki no program nyam sena kwa tswana wencedi ezinzadwa sa he xa ikho dzicwandi anenza akun oqhenxe nyam sena kwa ha sigeri ago sugeri kata tincama ach iriya xama de kwa ha koma kwa ha program ki yamogata ya Musa kwa minute kwa jia wopa kwa zaoka kwa desport kwa naseta ta anasikere tu kwa akhere na kono tetuwa tatin kwa nga waka tuwa nku kwa etuwa nku anzi kumusa kuji anka kwa ingonu kase nuko juu ani jinja kwa ikuji ite kwa moku programi nga kasi enya msena kwa anu kwa nashure kwa na kana ujia anakwata kana ukuri uvye kwa ta Fakanje de anenza ana mokuta ku kana o kujia cheka ka ncama kha sure avaji ange tsa a heve no kan tsa a mora wa di tsamji kana pa kara go ne ncama o funu vie ka maza o ka eta tin tsa tsun ku tsamji ka tsara he tsa da ko kunwe heve tsam e dri e ta mo go tui re e ta man tsa shota en tsa we no tsa de wesena ki sa wopata tin buka ta khono tsa gara af scrape food kwane kucamji kana kwa examine tsi a no kuno tsa mo a gove ndi kwe kwa ite ta kwane tsa buka sika a go ya mbe he to a go tsona ke senti ta magano tsa e ya tano tsa buka wopan tsa gara ngi ga camji sure kya mo go camji ka tsa di jawa sure dia a tsango wo ga o kata tin camji Azi XK FM 107.9 ke programete on tswana wa yamse na go a se ke e komang

Then the men tea yaman tea I please don't go ta kamitrika sieve amtaku sestin hamanite in yehwa onerten sieve owen yehe exka FM siki. Nne kona u programme se kwenyam sena kwatat tua te asuasi hirina hosa kuma teha hirika kame. Akhiriyat amate kwa khanu fakanze aninzahat ekomenu fakanze tamange khusahinyate kwa nakienu kwa namoku abasi ya kuhu na usure zaozi atamaha maiki tinkam zika buka ziki kwa kwa kutati ata eito kuna garana zaozi a za buka anaka opa takunu zango gara tati ta azu anisinza programe ya msena kwa taiki kumusat ikwana ngu aka ngu kwa ne ukurna ko jawji ti ya kwa go sure nya ma khono nja ina kwa kwartal si jaw ha nyam sa cham sika ne e khawana sete jate afskrif no sa o ove ya kwa niska ncame mu ko ta ko ngotswana jaw ka ta ko ngo jawji a wopa no ngara na ga go ti anti de a kara ne ncame ere kwa khawana sport ani sinza ati

0: tsamitse ka siebe xa mtako a gan 40 ga minute eng ye gwa honor 107 o wena ye xka fm siki no program tswana o tswaga hat twa taka gati o swa se gere na go sa kongwa te kwa ga minute e ya gwa 11 ga asi ag ir ya xa myoto ag ir ski tsu program me ga sunday kwe e di twa go sunday te anin sa kwa go tsi le kom o tati to nye ga irika e si ya go so e gere na go go ga no program sikit e kom ta tenzit e kom atete on tsona te tsetse ana go gana o sure tsa o di a nwe ye ka ya makongo mo ana go tseka ka go tsi so ta kwa go aintsi a ta a tsi ana sinza program sikit e kom ti ti ta te sikiri sa go so e kom ya bateno khavana ti kha go te o o sentsa sport ani sentsa si ya khota rugby a te ya a ka ti tsa ro te ya a ka na ta e kara rugby en o ye ku ma ti ta
1: honno tin si o pen ni kha fm miwa ambri section 10 beneditu tam tibiti gawa m second half kha ke world rugby under 20 championship ye south africa under 20 heke england under 20 dan tam ki advala stadium tbilisi georgia ta kanyene kam kwichiya nko 65 tak minita ta kalchum khama khuya junior vocal gani yige ton ta ching gwa fiartah ta england ya 20 ta minita wa 64 tak ta kam chikle chikle gwa second half rasivaga k ke chab google gumigon wa u ta ahmed keta conversion penalty ya nka ku u ta make keta guga gumi ka unwa u ta ahmed tradu da keta ya ka ku u ta make kreta ne keta ya gumi ka unwa u ta ahmed tregeta ya nka ku u ta ganine ka nko tswa nko 65 tak minita ta itwa thwe gumata ngale go nsa tsike konda ho ukwa wa spanitsaka e ngwa khu bolagu kan wa tswa gao
2: xka fm 107 o ta khononega te me kwa kwa gate khuwa ko ya gwa under 20 kwa world championship 2026 wo krisana te georgia europe ka no ncinqe wo krite at vala stadium Tbilisi tak mite doropa ikene tsika set Africa under 20 kwa junior boka tate ando kwatekwa gakwa 40 ga ngeko siya kwa England under 20 kwa na and England under 20 kwa ncceka 7:50 ga kamenete tsam ka half way nyama kwa hano set Africa atsinza di hisena dziki tsousa twen kara kunwa kwa I no second half ke South Africa kwa nge go kara akwa try taqiqo rugby wo kriye duniko bora te atatwa kwa ngu no tsam a kara takete go ti Ricardo Cardoso juara no hambri section 10 da tsam twa taka ngwe no tsam a ka go 107 o ta khono nye kha to twa takati anadao twa program khasi kwa ha

0: Ach, amako, 21 geminute heng jy gaan. 107.9 XKA FM siki. No program ngete o henyam sena khata e sinza twa ti he. Khasondet kwen khasondet program siki de kom sa ti bienu. Ai tsavia di close na anenza de e kom sa ngo te tatin ata. 107.9 keer radio het ge rogatana ke gete ta ko kom xka fm do go tsia a ka te go dam kwedam do trai kya go tatin tsam ka te sino kya go ko a si 12 iri e tsama te kwa gaan ata xka fm tswa twa ta gete ta ko kom de go tsingo xka fm tsa a ka te ta go dam kwedam ka ta ya ba tin tsane te ko ma go no do ka go tswa e twa sa
1: The power of music.

kamecika a ga qamako se sen fo ifta ga minute nge kwa onorden 7 o ne ge xka fm siki programme nge gesondet kwa nyam se na gata 20 firi ga minute e ya go asgerina go sa ye ge iri qam yo ne ge erski yita mani omseta ke tokot bo hasano ti ananda

0: 18 Juli
1: wamandila nqhumtsama
0: ehimbuka wizi yangolini hana mangumtsama chika chikhabunga tisatu ya tisatu tikinqwa nke ucamu kichiqhi tachika njwa tisatu inwa amanita malilima wa seven sister amanita mala apulinwa aguchi manyi hukhaza kichiqhi na kheti ya eheva hutunga chukuna apulinwa aguchi manyi mtaya kechamandwa chike eka oda khangha a hege chikhwala ke chike mandila ke yandakwa he chike o he tam tutu ayo ya amanita malilima ngot chatwa a ke sima sista manita aguchi malilima hana kaya onna ti khonu qaqa da ngo ya ke gulica ti khobunga da kai ge chulo ya ke o tabilo misa khama ti khojo he ngo ke ti khokongo wa skolanya